0: Vi tar då sändningen av Åre vid Anjo Hansen. Sonne kvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udorsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, kan det inn. Vi tar hva et ender fram fire nå, som Bibelen, det framhållt av en där tale som vi är för missionär där var. Det är sånt så gärna. Och det är här tror vi till röjne som är om lärsättningarna som vi bedjar här i samkomna. Och det är den satta talen och vi tror röjne. Och det är nekvar, jag kommer läsa nekvar tillvisningar och det heter här, jag börjar vi med lämna att den talen för det blir bra av undervisning, men till att ni har tagit ämne är det som det är. Det är snurr som lärarsättningar. Och till ringtastlig bontan är att det är en lutsen till undervisningar känt. Och vi kommer ha en också näkv på framlövning här. Att han firmar. Vi lukar ändå till att vi har en troar i åttan och samkomna. Hon ligger hemma syne. Och vill bara minna att onkan hot så tror vi till henne så tror jag att han som en substitut eller en erstattning för skrifterna. Jag tar sig senast om auktoriteten tja på Bibeln. Men är som en tror jag att han kan vara nyttig till att hjälpa honom att skilja skrifterna. Eller att nyttja en tryggvande kallas till att sutja de stora sannläggarna som motiverar. Men de har onkan till utskiftas vid skrifterna. Einhver er selv at lese, og er selv at høre hva skaper hemsens her og fortelle dere om i kjøkkenes et år. Og han kan til syes til en oppleving fra en knøren, et ære tekster, et ære menneske tekster, vidt han av til autoriteten som Bibelen er. Det som snakker om senest. Talen er ikke her, sier at hun er myndelig. Bibelen er myndelig. Hon hevde den högsta myndeläggan till hon är Guds år. Det var det som får djöken senast och också kunna stäffas. Det som är vanligt att kunna klara djöken nu är att dessa talen är till tre andra punkt. Till att Bibeln är grej, eller no grej. Och hon är för nejande. Och hon är nock. Det tror jag sannläggan är om Bibeln att lägga att röna klara djöken nu. Men hvis vi får først til å vise spørning, Bibelen grei? Det Peter, han skriver at Øren Peters brev, tror jeg, 15-16, han sier «Og råkne lenge må herre okkara fyr frelse. Heiter det som elsker i bror okkara Paulus, hun skriver til tikkun, etter vursdomen i hånden er givet. Det gir han eisen i ødelen brøvensøynen, tar han i teimen taler om hetta. Og i teimen ett og annet som torført av skilja, og som mine avlærte og avfeste utlegger skreft. Det sier Peter, vi kjenner at her okkur som da jeg sier at Bibelen grei, så vi kjenner på denne veien at hun ganske ikke øyelig grei alt. Hun til det blir til å miskilja. Men hva mener han så vi? Salmer Nøytjan sier såleis, «Lov herrens fullkommen, hun lukar salene. Vittnesbor herrens trofaster, han gir hin einfalda vysan. Fyrkjøpene herrens rattar, til glede hjärsta, bo herrens rent, til lyser opp egene.» Det sier at her ligger det sannleik i sin åren at vi som einfald, og ofta kjenner noen einfald, vi kunde blå vois av hesson. Det vill säga, till näka vi grädläkarna att hon är till att skilja. Det ber till att få flott okon från en enfaldunstöj till en voisunstöj via att läsa lovherrans, som är skriftena. Och ta lyser upp egen tjock. Erbjudan grej, här sände Jesus framför farsierna. Men så kan han säga, han svär att han attar öjlig ofta. Det var faktiskt öjlig nekvdömer om detta i skriften här som han svär attar. Här var tid inte lyse. Det sier han Matteus 12, bæg vers 3 og 5, og æresten vi æresten. Hvor svarer han såis atter? Til vel tog at han sier, men her tid kunne læra nækka av at lesa. Det er ikke så ågrætt at tid ikke kunne skilja det. Og han mente jo, her hadde ikke lyset til han som taler likare av gode. Og sier han Matteus 22. Og Matteus 21 svarer han at her hadde aldri lyset i skriften om. Og han sier Matteus 22 atter, tid vittlast, du ikke kjenner ikke skriften her, ei heldig måttgods. Jesus sier at jeg er fer, at jeg til her tid skulle fære at søtja dekker av visdom, til her tid skulle fære for å finne, og det er hans tenkene er. Og trobladjen er ikke ui til at skriften er så ågreier. Hadde ditt lyst der, så hadde ditt kunnet skilt der. Paulus, sier det samme, her vil jeg, altså mynden vil jeg prøvende til Paulus lysen opp. Prøvende til Paulus, Paulus han helt eisende det var, jeg burde han være grei nok. Så jeg at selv om Peter, som den Johanne, ofte helt at det var trobelt av skilja, så atle Paulus at prøvende til seg skulle lesast opp for alle samkomne, og lesast opp for ødlen. Det vil si at det handler ikke bare om, Paulus skriver ikke bare brøv til de lærte og de øyelig intellektuelle, de som klarer å lese torskilt av tekster. Nei, det vil skrive til ødel av skilja. Og det skriver han Kolossbrevene 4. Ta i dette brev, vi lyser opp, så ikke ta til at eisen vil lyser opp i samkomne i Laodikea, og eisen tid få lyser brev i ur Laodikea. Jag säger att här är bara flera bröv. Vi tar oss och finns inte det här brövet från Laodikea. Och Örn Grundbröv skriver nästan. Vi skriver att det kan inte annat än det som tid läsa och nästan kunna skilja. Och i vågen att det nästan till fullna skulle skilja. Det vill säga att Paulus skriver vid tog premissen att det här ber till att skilja. Det är skildligt. Märkte det så att Bibeln är grej. Det märker inte det här vid inte omkring det misskilliga också. Det är, vi vet ju att det är imenska uppfattande av forskjelliga ting i skrifterna. Det är bättre är det om det här stora spårningarna är det relativt sämja om. Men det är andra ting som att denter vi lagter av imisk vers och onker vers får mer dent än onker ånder och tog kommer en ågreja fram. Men det som vi lär av Hesson är att det är inte Bibeln som är skilten av tog, att vi skiljer han imiskt. Till er till lums och räkna, till läsaren till er galer vi. Bär Jesus och Paulus nämnet är ju att det ber till att skilja. Att det är till att det är skildet. Och det kan vara sottläge eller synd eller ett kort annat som är av mottäckaren såg som ger till vid att det kan tidigast och grätt för oss. Och inte minst det som nämnes först här, tog till läster. Att det är inte något, Guds år är inte något som ska bonas då i oss. Det är inte säkert att vi skiljer det första för, eller är för, eller tre för. Men börja bara. Det är grejt nog. Den lärsättningen säger att Bibeln är nog grej. Ja, men kvart är så likelåteren tja lärare om. Lärare är rätt nämnt som i Bibeln i Ästen. Jag vet att hörva lärare om nöker vara kattlade till att vara lärare. Ja, men kvart är så likelåteren tja timon. Det här är väl också som vi kunde hjälpa öron vi att komma att skilja bättre. Och det är det som vi ägstna vi känner. Vi ser att hon är grej, men inte så grej att nödvändigtvis öll skilja på den här vägen. Och då kunde vi ha törva hjälp till att lära vad säger Guds år, välaging, att han är hjälp till att skilja. Så på den första spårningen hetta ein lærisetningur sum ella eitt ja ein doktrin faktisk sum við nekk brukt við evangelisk samkomun til at bildan no cry hon kanska her nekk ting sum við sum sum við arbeiða nekk fyrir skilja men hon no cry til at vera skild at hann sum lesa og søkja Guds hjálp og vilja fylgja henne. Og hon no cry til at við kunnu skilja tey tøtningar millast tingsne. At Gud heimsins skapare, han heimsins frelsare, og gussi han innskyr at koma samband við okkur. Det det nokre sentrale sannleikar som vi der, som vi no greier. Hvis vi er til neste punktet, så det hvor Bibelen fyrir neiene? Hvor neio? Jeg tror ikke at teksten er ganske sint løyte, men hun neio fyrir at kjenne gledebåskapen. Vi tar jo finnje en gledebåskap om Jesus og hans herre frelse, og Rombrevet skriver så i kapittel 12. Til hvert han i kattler han av den herrens skal være frelst. Men det som interessant det som stender 18 av oss, er at hvordan skulle de nå kattle han og de ikke kom til Tryggva? Hvordan skulle de Tryggva han og de ikke har hørt om? Hvordan skulle de høre uten omkring som prediker? Og Guds skulle der prædike åttan herre være senter, som skriver Guds indesligere ikke føder herre, og bærer framgående bådskap. Men ikke alt vår evangelium løyen, Isaiah sier jo, herre, hver troet du han hørte fra oss. Så kommer til trikven av du som prædike verer, og til som prædike verer kommer vi året Kristus her. Så, jag kan tänka till att Peter sitter i stället framför ranen där han blev akkarder eller blev ska stanna till svars så säger han här att frälsa är inte i någon öron. Det är bara det enaste vägen till frälsa. Helt är inte näka annan namn under himmel det givet med människa som vi skulle vara frälst vid. Det är den enaste vägen, säger Peter. Och Paulus säger till en god är och en mittelmöver med en god människa. Människa kristen Jesus. Och Jesus sida själva är att det är vävren sannolikt och löv, ja. Att det är pura grejt att vi har ingen annan väver till att känna glädjebåskapen än kyrkan Jesus. Men apropå det här som vi låg spänt i Johanne, att du måste kattla när hon har hans väver helst. Ja, men folk kommer bara kattla av herran om det är tryggva av han. Det vill säga om det är tryggva är att han är en frälsare som är värdig att avkattla. Och som svärar till honom i Akadlan. Och hur svarar han att veta om det här? Och folk kunde bara tryggva Jesus Kristus om det här hörst om han. Och folk kunde bara höra om Kristus om han fortäller om det här om han. Och hver får vi, hver är likadant till att det här till det här? Hette är den maten vi kunde få att veta om Herren Kristus som ger att att vi kunde sätta akkurat av lite av att han är en frälsare som är värdare av kattla och att han är en frälsare som svärar tajmen i kattla av han. Den bådskapen, han läser vi bara om och i er. Det vill säga, vi är ett rättliga nejot den där bågen är. Hon är nejot för akkurat frälsa. Så är det att han får något som är ofta när jag har varst vid kvært så vi taimon falkon levde i Arne Kristus. Det her ble vi jo ikke samlet før enn 18 av Kristus er ikke av folten her. Og den bådskaperen, frelsebådskaperen om Kristus som vi kjenner øyelig, øyelig vel, han var ikke 100% kjenter før taimon falkon levde i Arne. Men her får vi et eisen noe øyelig og svær i Hesar Bosni om hva vi var der vi tar imen. De hørte henne frem et lydende trygg. De hukte frem etter mot nøkron. De hørte ikke noe regnlig av vitan om løv Kristus her. Men de hørte alit av at Gud har lovet noe. Gud har lovet en frelsere. Vi tar alit, vi setter akkurat alit av det. Vi vet faktisk ikke akkurat hvordan Gud har lært å gjøre det. Men det sätts ut alldeles att
2: Hebreerbrev skriver at her, han skriver et lengt brot om her som man nevner Abel og Enoch, Noah, Abraham og Sara. Og han skriver så høys, «Og i trygg døye ødelhese, åttan heva finnkje til her som lov å være, men det er så ut av lengt borster, og helsa ut og gjøtta ved at det er våre fremmand og utlendingar og hjørne. Hette var tarra frelsa. Og Moses, vi har sagt om Hebreerbrevene, han råkna i vann ære Kristus her, er bra større rikedømme enn skatter i Egyptalands, til han hokte fram mot lønnene. Han kjente jo ikke nega til utøyselige til han frelseren, så vidt kunne lese om i skriftene. Men her var et lyfte om en løsnere som han kjente nok til. Og Jesus sier det selv om Abraham eisen i Johannes 8. Jesus sverer igjen. Og sen det Abraham, fergetikkere, glettest er suttet dæmoen. Og han sa han og var glæver. Det sier jeg. Abraham hever seg fram imot en deg til en frelsere. Og til han var råkne hånden til frelse. Så nu kommer det inn at du har spår. Det var lite så i spår om at hver var det nu vi har sånne folkene som levde i arm. Det tror jeg at det er spårninger som er barst vi, og jeg tror at andre har også eisende. Jeg vil komme så til det, kanskje den personlige støvende trett, at jeg på Ibland er nøyo. Hun er all nøyo for vi kunne kjenne det glede på skapen. Og på Bibelen, han må leses, et land han må høres fra øren. Og selv de som kom til trygg om det gamle sattmålet, altså under Arnes føying, de gjør det ved trygg var Guds år. Det vil si, her var et Guds år som er kommet til deg. Noen hadde det i kraft av profeten, noen hadde det i kraft av noen faen boken, noen hadde det i kraft av lovene, men de hadde et det hørte Guds lyfte og Guds år om en framtida bjerging. Og det er også gjørligt å komme til den frelsende trygg utan å ha en vitan om at det er lyfte Guds. Nå har vi finnet en øyelig god vitan om at det er i skriftene her. Men bøkken er eisen nøyo, ikke bare til frelse, men eisen fire grunderlig under den andalige løyve. Matteus 4 sier så leis. Det er hans verre eie, Jesus. Skriver, menneska lever ikke bært av brei, men av hverjun år ganger ut av munnet Guds. Og til å kjenne vilja Guds, er det eisen nøyot. At vi kjenner all okkurs til vilja Guds, og gjør noen samviske. Noen samviske er løgt og gjørstene av gode. Men hun er kanskje, jeg synes det er overtøyselig først. Salmaner sier her, «Es ne sæler teg hver er lei, er avlastande teg og liva etter lov herrans». At jeg sier, at liva etter, at kjenne vilja Guds vi akkurat løyve, til eisen eget vi kunne lese om, vi ser lovene her, lovbådsene, og ser bøyblene i skriftene. Men hva er så bøyblene ikke nei og fyre? Hun er ikke nei og fyre å vite god til. Det vi leser, eisen i Bibelen om at som en nøytjan sier, himmelaner kun kjera dårdgods, kvølve ber på om handaverskansere. Vi hadde om det, eller ta oss om det senast, tal i ett, at nottoran og himmelaner, universet, skrutjar opp om at her er en skapare. Rombrevet sier eisen så leis, kapitel 1. Det som vitast kan om god, ligger teimen jo åpe, God hever gjørst ham en åpenbørst. Og kjønnelige verre hans herre, begge evige kraft, og goddomlige hans herre, sast fra skapene hemsens. Det skilst av verskon hans herre, at jeg har vært å ånke av segene. Her tosser han om hetningene her. At det er suttet at alle stene. Hetningene hørte ikke et gang til skriftene, men det er suttet at her er en skapare. Vi vet ikke noe utøyselig om han, men det er å vite at her er et eller annet. Bibelen er heller ikke nøye for å kjenne synder til Guds moral. Rombrevet 2 sier så leis, «Ty ta i hetningene som ikke har lov, av nåtturene gjør at det som loven sier, der, utan å heve lovene, ser selv om lov, tar viser jo versk lovene er skriva og gjørst om tarra. De skriver og gjørst om tarra. Her er skriva et eller annet inn, programmerer inn i hjertet av alle mennesker. Eisen samviska tarra vittnar, og hoksannar svinnamittelen klia et eller eisen verja kvarierer. Den mynten her, jeg vet ikke om jeg kjenner henne, men jeg hadde en mynt av noen folk som akkurat

torturera eller tar rävlek annars som tar som är personerna här står fyra. Är så var så rävligt att hetta bort öll vita. Här är ingen umbering. Och tas jag att det är vi att samviskan så tycker borde haft rättlätt i koner. Ta blev dömt till dig när jag kvällade dem. Och länka folkstressningar när jag kvällade dem. Så det säger att Kristina syndrom, här är ett lä, här är också som är inprogrammerat i åkon. Åker godomligt, som är det samviska. Till skriva och görsna i åkon, säger Bibeln. Men till syndrom är det outtöjligt. Det säger till några ting som vi vet bara det här följdes bara skrift. Jag kan inte ordentligt sätta fingret på det, men det här följdes skrift. Och att det är god som är programmerat i den görsna jakon. Den tredje sättningen som färre än efter det här till är att Bibeln är nok. Bibeln innehåller allt det här som vi har varit törv av. Att Gud ska säga åkon om frälsena. Om att lojta han och att loja han. Jag ska läsa några vers här. Anna till Timoteus är brev, kapitel 3, säger så läs. Och du känner från badne av hina heilige skrifter som kunde göra till vysan till frälse vid trunne av Kristus Jesus. Och om vi gör det, Anna till Timoteus är brev, 3:16. Att skriften är inblåst av gode och är nyttelig lärdom till sannföring, till rättläggning, till uppfostran och rättvise så Guds människa kan vara fullkomna. Först för att göra allt gott verk. Det är så att vi får brorsor, Bibeln är nok till lärdom, hon är nok till sannföring, till rättläggning, till uppfostran och att göra gott verk och till frälse. Hon är nok till det som finns ni är. Ta er då inte nejut, säger skriften, att vi lytar av självstövar uppenbaringar. Det kan vara öliga gott och stimprande och ätjande till att kunna höra hur många andra har upplevt Herren i sin liv. Det kan vara fantastiskt. Det kan vara öliga uppbyggande. Det har vi jaunan om och det är fantastiskt att höra. Men det är att säga att det är det viktigaste och att och andra klassikaren som jag vet inte som är att han så säger en agent att Gud har sagt om att det är bäst att giftast och så säger det har han sagt vi med så och så allt med den kämpte söva så visar jag att akkurat gos vid eget hux som slukting att det är öll när vi hittar runt om oss så är det några snediga sekter som är dockar upp som ofta bitcher av att en eller några få klarar samföra ånder om att god tossar helt särskilt vid dig och du må vid lusta helt särskilt ett tajmon. Och det är ju att ta hemma en person och en särskild auktoritet till att fortälla och en öron att nu ska vi göra så läs och du ska göra så läs och du ska göra så läs till att vi har ett särskilt samband med Gud som gör att jag har just ett syndrom att lika en annan. Det är så läs som sektor uppstanda. Det är vi till att nöker kommer ut vid sorgen och jag tar väl nu i mig och fattnöld så var det nöker som några farfolk som dödde latin och det var det enaste som kunde utlägga skriften här. Det här var bara skrivare av latinne. Och det vill säga, nu måtte vi färra till en person som kunde fortälla mer kvärt säger god om hett och hatta. Och så får han och slår upp i sin bok och läser av latinne att ja, men god säger hett och hatta. Och det måtte bara lyda av att några annar fortalte det där. Och hese fölkene finket tog jeg særlig valgt av øren fölken, og det kunne lagt til å bytte fölkene skrive ting inn om god. Og samme hatt, jeg vet det, jeg snøver det,

omhugsen ödlen förrän. Kan folk säga, kan folk utlägga Guds år. Det är också själva hit. Checka själva. Allt fint vi lärar om, som jag säger Johan Näsne. Lärare kunde väl öliga gåvor till att hjälpa och skilja några ting. Men låt oss checka det själva. Till det som vi har det här. Till det som är det fantastiska vi har att ha Bibeln och räkna malen. En tag i flera omsättningar. Så vi kunde finna det själv. Och inte kan byta bitlocken igen. Och vi har omgång till att göra öre människor en auktoritet som är hatt vid skriften här. Om någon kommer och säger att ja, nu har Gud fortalt mig att ett annat, vi ska göra ett annat och du ska hjälpa mig. Jag visar mig att vi här, vad är det du tar av? Vi tar av att lysa, tjocken lysa allt sådant i ljusen av skriften. Och på samma sätt, det är helt genäget att få flera skrifter. Till er är en sektor till som säger att jag är Bibeln fin, men nu är det kommit en annan bok att säga att mormoner till dömmes, här har en bok att säga att som säger att jag heter er Bibeln till fint, men här är något att säga att. Och är det samma, kommer tandboken att få en hackre autoritet de facto än Bibeln. Och tar vi det, vet jag, tar vi en öle stor skrapplan. Från reformationen kom vi in och så här kommer fem sån likla år kom på sjur som kan kunna väl gå till att minna och några chattens anläggare i skrifterna. Sola skriptura, det är det som vi tar som idé. Att det är bara skrifterna som där är det här har auktoritet, det här är grejer nog, och det är för nejande och det är nog. Och så lafite är till enas vi trygg är frälsa vid finchen. Icke vid nögon öron, icke vid sakramenton, ett la vid adjeva näka, ett la vid adjeva en pilgrimsfär till Mekka, ett la kvätta ska vara. Som kommer att säga att nej till er inte annat än vi trygg. Och till er så la gratia till er bära av nöje, till nöje herrans och nej mun er tärna om mycket, säger skriften här. Och det är ena stöken Kristus. Inte Kristus och någon annan. Och det är allt till ära Guds. All solid i och gloria. All ära vid Guds. Så att enda, så säger jag bara att man säger, enda till taget er. Bibeln ära vid den högsta myndelagen i åkara livet. Kvui, tog under år Guds. Och tar vi inte vidkänna till att det är årgods, men så är det att ja, så är det att den här boken har tagit helt särlig plås i ökra löv. Hon är nog grej. Kanske inte alltid grej. Hon känner sig inte alltid grej, men hon är nog grej till att vi kunde få inledd ut här. Det är viktiga spårningarna. Det kan gott vara att vi inte får svär på alla spårningarna förrän vi är hemma till här. Men hon är nog grej till oss till att kunna blir frälst till att kunna söka vilja Guds i våra liv och hur vi ska leva ett andligt och heligt liv i vilja Guds. Och hon är nejo och hon är nok. Vi behöver inte att boja efter att någon annan ska att jag må få ett eller annat hej, jag bara vill vara så andligt som jag är så jag boja efter att jag får en uppenbering från Gud som ska fortälla mig ett eller annat. Ja, som är sannolikt så först han är här. Sjöknet. Vi vet att vi har detta, vi har finnit det för gott. Vi behöver inte att få någonting. Vi vet att gott och gott tossar vi människor och imiska hatt än i det. Men det är inte, det här är nog. Det här kan man funnit att säga att höra gott på imiska matar. Men det här är akkurat högst i autoritet. Så förändrar vi att det är en filosofisk spårning. Och jag myndar där att det är främmande värder ute runt den ångstan. Här är det en alien eller en UFO eller ett annat som inte kommer i samband med oss. Och det har skrivit en båt till oss.
Vi tar jo nekvastan NASA og så har granskjekkerprogrammer at når røyna finna høyra ljó, kunne vi høyra neka ljó okkurt intelligent bip rundtne okkstan. Vi vil gjerne vite om okkur her ute som som sender okkur ut. Hei, du vilja lise til bøyne hvis det var en sånn som hei sendt henne båtlokkere. Og næste på den grunn. Vi mener det nå at det skapar til. Som skapte alt det her, han ville samband vi også. Og han skriver henne båtlokkere. Det var nok så lenge på. Hei, du vilja lise bøyne som vi da finner fra rumtene. Det är den erbjörn spårningen till klockan öll. Ligger det här ofta ganska synd att förstå vårt hittillande. Och det är en erbjörn till mån särskilt. Men att det här, visst att han är värre än en alien som är sänt han i bå, så är vi jävla förvittna vid det kan vi komma inte förtalt det. Men här är skräpar i Hansen som har sett mig i bå. Hade vi bara vill lycka förvittna efter att vi vet kvätt. Här är skräpar i Hansen som har förtalt mig om byrjanna Mustløv og Entan, han giver nekksfære på det. Det er det kom for å leite. Takk for det.

Vi tar då regen hammer till alla. Det var en rö om lärsättningar. Det var satte pastor. Här under var Bibeln. Kvart skulle vi bruka henne till. Det var en upptöka från aprilmannat 2024 och luten i Höjvik. Och det var Iktus med steg för upptökna.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjockna samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det etter her vi en av noen parste av Gjerstamal, og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser av Ljøvenen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva du har noen liker av Gjerstav i det.
1: Ja, det at det evangeliet noe som vi tar, som sitter og prater om.
0: Ja.
1: Så det är värst att du läser bara det som du.
0: Ja, också med till från Matteus 16 och från vers 1 till 6. Det är efter detta tog Jesus, Peter och Jakob och bror hans Johannes vissar och får vittna honom nian av högt fjall här där var och för sig självar. Han fick ta ära utkönt fyrtajmon. Anligt hans skain som solen og klæði hans er að voru kvöld som ljósa. Og Moses og Elias vustu sig fyrirtæmon og tala av við hann. Ta tók Petur til óra og segi við Jesus, Herre, her er okkur gott að vera. Vilt þú, så skal ég her gera trudjar bústægir. Ter ein, Moses í ein og Elias í ein. Meðan hann enn tala kom lúsandi skudj og skugga í yfirtægir. Og urskuinun hortus rødt og segi, Hetta sonumun hin elskaje, som hava tokka til. Høyri han. Ta i lærsvennar horti hetta fotlar nýra andlisvinu i stóra raslo. Men Jesus kom til der han nevnvittar og segi reisetikkun. Öttust ikkje, og ta i tær hukti upp, så tær ongan, utan Jesus eina.
1: Ja. Det er underfullt.
0: Ja.
1: Løsjen, det er løsjen.
0: Ja.
1: Og i ætlen for.
0: Ja. Det er, jeg har alltid det så avhåverst, tror jeg at personer som er til steder her, først tar fyra, Jesus samarbeidsen i Trimon, og så kommer Moses og Elias inna,
1: yeah.
0: Inna paddlena.
1: Yeah.
0: Og der er det ombå så lovene og profetene. Yeah. Og der høtte, Elias han var jo tidsen beinleis opp, og med Moses som han stendte av Herren gjøre i ham. Mm. Og han ikke visste, han ikke var til hendet det hver grøve han sier det. Men der kommer så her, og Jesus her, og der taler sammen, og jeg vet ikke hva det her var tåsa, men på en måte, og jeg mente jeg meg at det her tåsa, at Jesus sagt vidt der, at nå vaktaskifte.
1: Ja.
0: Eller enda en mer enn det.
1: Ja.
0: Nå alt det her som tid stod og fire, nå det her oppfylt. Altså, loven hun var avløst, av en bedre lov, og profetene, det profetiske året, det har vært oppfylt, disse her løtene, på en måte kan man si. Og her hendte så skifte fra de gamle sottmålene, og til de nødde sottmålene. Og Moses, han stod jo fire lovene, han kom ved lovene, i middelmanns hånd, stendte eisene. Og han kom ned av fjallet, ta vidt at han skal inn.
1: Ja.
0: Det stendte ikke han skal inn som solen, men han skal inn så størst at han kunne ikke hitte på henne. Ja. Men her stendte om Jesus, han skal inn, at det ikke er som solen. Som solen og klei, andre han skal inn som solen og klei han og kvitt som ljøs, ja. Og det ble helt vekk just nere. Og tar vi, ja, tar fotla ned av anlysen i større rassler. Og tar der hukt opp sånn der omgang til Jesus egnet. Så Moses, som vært han første av skoene, da han kommer ved lovene, han verer, til som han sier av de sjåmarsmålene, at han verer feit av vår borster, da. Altså, til kine til kvarver, da. Og nå er det bære Jesus etter, da. Og her er øyelig avhåverst, da. Eisende tog at det er som at han, ja, her kommer vi til, her var fyra, og nå er det seks, vi Moses og Elias, og så kommer røtten, feiren, sjølver. Han blandet seg eisen i bøyhet her, da. Ta ut her, ta etter høyre røttene, så sier han, «Hette sånne min hinn elsker jeg, som jeg har takket til, høyre han.» Og her vidt vi at Moses, ta han var fremme av døven, ta sier han vi følte, at profet en som er, og ta taler han om Jesus, ja, skal ha en godtikkere reise opp til karmetlen, og det skal være så, sagt, for at han og ikke høyre han, skal være tyntere og falske sønnen. Det er jo veldig brutalt, men altså, det tror jeg så veldig at man har noen rett som godsfolk. Ja. Og nå sier retten her, hesten er sånn min, eller hette sånn min, den elsker jeg, som jeg har takket til, høyre han. Så her vi er altså vaktaskiftet fær fram.
1: Ja, det er underfullt å høre han.
0: Ja.
1: Det er dock som om det som Paulus og Petrus skriver i brøven og han. At han skal gjøre en åpenbart kunnskap om seg, ja. Kjellige av vålnene, som vi der kaller vi. Så ryker det dårlig arver han, sier det. Så han vet att stor kraften är som han vurste Kristus där han röste en offrat av dig. Allt det här är något som har gjort honom till här vid er.
0: Ja.
1: Och så är det här som vi tänkte att ha som att liv var ojt och liv var i Jesus. Och också med ett av liv i Jesus. Så framgången till att det här kan vara till en åpenbara.
0: Mm.
1: Sier han her i Timotheus. Det er noe ekvelige. Vi kommer til oss. Yeah. Det er da man er unger som Timotheus er. Og da man er gammel.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke minne nøyet.
0: Nei, det er akkurat det. Det er... Og dette her er en så stor moner og... Ta i hans sier eisne høyr i hana. Og så kan man hitje et nekva tog som Jesus så talar. Mittel anna heter her, jeg kom i hier til moin. Alt tid du strevas og har tungt å bæra. Og ta viser i verleggan til at de som strujas og strevas under lovene. Tog de klarer ikke halda da. Og de visste at de klarer ikke halda da. Men så talar Jesus da. Kom helt mojna.
1: Ja, vi lavene kjenner sannene av sint.
0: Ja?
1: Vi lavene kjenner sannene av sint.
0: Det er til akkurat det.
1: Hun framkattler sint.
0: Ja.
1: Hun sier, du måste ikke. Ja, men. Det var så, så for etter kongt.
0: Så veker hun sintene.
1: Ja.
0: Ja. Og loven veker reisende vreie, har vi sagt.
1: Ja. Men sen, så det er som... Kärleken ger här. Ta ut liv och i kärlek och gods. Alltså, så uppfyllar vi loven.
0: Mm, akkurat.
1: På en målsatt.
0: Ja, ja. Nettopp.
1: Så det är hovalligt alltså att huxa om.
0: Ja. Det är det verkliga. Det är sitt bara huxa. Jag har sett det sådana gånger som jag nu att det är. Man har nästan intryck av att några har hovat att gråta efter loven i atter. Alltså tog att ja, hvis vi släpper att han toucher på honom, så var det inte kilo, säger man.
1: Akkurat.
0: Men Paulus förklarar också öliga gott att de toucher på honom och hjälper honom inte. Första måter, de väger upp synderna som bor ut i de gamla människorna. Men svärre och lösningen är att god själver visar en anda som är fullkommen flyter in i oss. Vi trodde av Jesus. Og tog blir avheidanen fra Paulus i eisen, at livet etter andan henne, så fullfører det ikke kjent halsen. Så.
1: Akkurat, ja.
0: Og at det så, ja.
1: Det at vevnen, altså, det som det enda vi gjør i Rembrandt 5, ja. Det er 5 versene, ja. Det 5. verset, ja, vevnen gir ikke til skammer, altså.
0: Mm-hmm.
1: Du kaller ikke godt, så er det utdelt for, og gjør det nok. Vi har det andan henne som gir nok ned. Alltså, det kan inte vara bättre sagt.
0: Nej.
1: Och så har jag att vakna upp till den morgon och välja välja glädje så i att det är väldigt löjt och det är sånt där ständer så här i Rembrandt 8. Så nu har jag inte fördömat för dig som är i Kristi Jesus. Det är lösens anda över Lörstocken, Frahleu, Sintarinnar och Dejan. Och så kommer han in och det som lövn inte var med.
0: Ja.
1: Där kom det hända en lövlösen santa. Värdiga på gång så. Jag måste bara säga att det är en sån lös hela.
0: Mm.
1: Kjallt om hemren och det är myskor och rävligor alltså. Så vet jag att Herren, han tillheter till det som fär fram. Inte han själv var. Det griver alltså.
0: Ja. Och det ser ut att jag kött han vägen. Ja,
1: det är kött.
0: Ja. Tog vapnen är det som är fram i tiden. Bär immun till sätta hemspartier. Det är så öjliga. Att det är inte, alltså det är inte till att skilja att det kan vara sådär, ja. Men, och till gång till kött, då. Och skulle det hända att det blir brukt i vapnen här så är det inte reella kött. Men, jag nu säger bara på mina råkning, och jag tycker inte att det är osant, jag tycker inte att Herren tillhäter att det vapnen skulle komma i bruk och öja allt. Utan ta i tygen kanske kom här till, då.
1: Nej, han är.
0: Inte förrän ta.
1: Nej.
0: Men nej, en människor där var som blev spurt om hur han vantade i att 3 hemspartar för att vara. Och hans nedsvärare efter, han visste inte hur 3 hemspartar för att vara, men av 4, det här för att vara vid gassen och steinerna. Alltså, det är så länge efter att man hade en flott. Jag tror att jag ser vapen, det är så illa, ja. Men det är så valsikna och tryggt att bära äga detta året och så inte minna till att äga andra gods innan ösar. Det är åkra värja och åkra liv på alla matar, alltså, och kvilla.
1: Och så att här att vi är i tjockräck och vi är i dörrkäft.
0: Ja.
1: Känner
0: du? Ja.
1: Att det är så... Alltså vi är avknassade. Att vi ligger med ju templar i antan, så.
0: Mm.
1: det var löje. Men det är bara så.
0: Det är så löst, ja. Det är akkurat det som är. Och han har gjort det.
1: Ja, han har gjort det.
0: Han har gjort allt det här värsta. Han kallar oss om fyra tempel. Eller andans och likam Kristus är och allt det här.
1: Ja, ja.
0: Och,
1: han säger en och sen säger att det är en sant att Arjen Vraginar maler folk. Det kan han inte kunna ha i mig.
0: Mm-hmm.
1: Inom porserna skojnade till övriga glädje och glöj i mig. Att det är så det som vet så tar jag fram emot.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, alltså det är väldigt spännande, alltså. Det är helt visst, alltså, tror jag att vi sitter bara i uppenbarelsen och Eisen Chapter, Karl Peter, han tossar om att kanske man säger här, han tossar om att det är om det Herren sa, och att Herren är att det kan bli här att men det är en mot inte vara blind för att älska att en dag är Herren som tusen år och tusen år som en dag. Herren är inte sent för att vi lyfter dem. Tog oss om i halvt att vara sent för det. Nej, han är längre med oss för att tycka av skuld. Han vill inte att näkar ska förtäpas, men att ödel skulle komma till omvändning. Men, säger han här. Det är särskilt detta som överlägger detta. Men vi väntar efter lyft i hansare. Nuttjar himlar och nuttjar gör här rättvise bor.
1: Ja.
0: Alltså, så att det här verset som god alltså börjar ju i upphavet att han skapade himmel och jorda.
1: Ja.
0: Och att han vägen och jöknen vi att ja jöknen att svära efter på fatla vi att sonen kom.
1: Ja.
0: Och ändå löste allt efter
1: det. Och det är ett otroligt vers.
0: Helt annars standande. Och vi är mitt i ödlens ner. Och han säger om vi är tillvidare om det är lite. Tror jag att det är Guds verk.
1: Ja, ja.
0: Det är inte något som vi får blött på.
1: Släts.
0: Nej. Han för sitt verk och jöknarna. Men jag var förr var jag som sån där andra rättliga upptysen av enda tröjorna. Och så att men det är inte långt.
1: Nej.
0: Jag kvillar bara ut och
1: ja.
0: Det är för mig att han kvillar alltså.
1: Ja.
0: Det är allt efter tog som han häver attla.
1: Jag är inte intresserad av mig själv alltså, och Jesus säger man det. Hur ska du säga att jag mötte mig av vatten och ta en krutsch och fötter jag så trätt.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men det här kommer man att lyckas om. Man var så väl vart vi föräldrarna och helt manna.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Det är minsta mamma, hon var äcklig omvuxen. Och, så det var luftalarm och så får vi inte sätta honom upp i Tarve som var tjattlaren.
0: Ja, oh, yeah.
1: Ja. Det. Hon säger att det var en värja och i tog, alltså, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Och i Tarven, alltså. Inte alltså. Inte bara sitta runt om torren, men oj torren.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Säger jag.
0: Ja.
1: Akkurat för varje jag var här, det var inte ish. Men så störde jag.
0: Ja.
1: Och tog också om vi.
0: Ja. Du minns du alarmar?
1: Ja.
0: Minns du själva alarmar?
1: Ja. Och just en flickvarnar, kossa lagt och kom till flickvarnar där. Tycka som var och inspektera om och så. Mm. Tyska skickar, det var månader och han tar en månader åt den länska.
0: Ja. Så att det är helt inte långt sedan än så att du minns det väl?
1: Ja. Det minns det väl.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja, det är det. Jag har läst att jag läst det här ur uppenbarelsen.
1: Ja.
0: Här ur kapitel 21. Då han börjar vi att säga här att nu så är nudjan himmel och nudja gör.
1: Ja.
0: Då är en fyra himmel och en fyra gör och vår färnborst och häva var inte långt. Jag sa hinn heilaja steg hitt nudja Jerusalem komma ner av himlen från gode till Jordan som broer och er prutt för att bruka om sig någon. Och jag hörde rätt från hasäten och säger hick bostäver gods är tja människan. Han skall byggva tja taimon. De skall vara folkhansare.
1: Ja.
0: Och god själv skall vara tja taimon. Och vara god tarra. Han skall torska kvars tar av egen tarra. Dejen skall icke vara långor. Och kvars till sorg, skrutsch, ettla pyna skall vara långor. Tog i fyrra er färre.
1: Ja.
0: Han som i hasaten satt säger hick. Jeg gjør alt nytt. Og han sier skriva at du hese år er det troverd som.
1: Ja, alt nytt.
0: Ja, alt nytt, altså. Det leder opp fire nøkron av medalja. Det har vært noe spennende, altså.
1: Ja. Han har holdt andre tilvære.
0: Ja. Fullkommen.
1: Fullkommen tilvære.
0: Ja. Som Peter nevner her som rettviser bor. Og her nevner alt det som som faktiskt inte är här. Alltså kvarske sorg, skrutt eller pyna ska vara långt att vi för färd. Och att det är då, alltså att det är så en heilig stad, ett nytt Jerusalem, komma ner av himlen. Från gode tillgörda som broer. Och är prydd för brukansyn.
1: Ja.
0: Och broren, det här vet jag vet är...
1: det är vid.
0: Det är samkommans, ja. Eller kyrkjans, eller kan man kalla det.
1: Ja.
0: Det är vid, och det är människor. Ja.
1: Det är människor, ja.
0: Så vet du, och vill jag minnas till det här, att åpenbaringen är en bok skriva i tecknum. Så vi kunde inte, vi har varit här i Jokon, och vi vill jag lukka som placera allt. Och vi kan inte öllig högt upp i att ta som kultgötter, ja. Men det är tätjen, alltså. Och vi röjnar att få åken fysiskt till att sitta och kunna gänka av kultgötter.
1: Jo, jo.
0: Men det är inte, men det är som det så talar om att det är omedeliga gott.
1: Mm-hmm.
0: Det är... Det är helt visst.
1: Ja. Det var fint det där, ja. Här som vi lär så här stämde det att här i Sejtjan, Mattias Sejtjan,
0: ja.
1: Ja. Ja. Det är ett värld för mig än han än talar ju. Kom lysande skott så skockar jag i vid tojren. Ur skojn och kom rött och säger Hesen är sonen vår in älskar jag som jag har tockat till hör jag annars att du läser han.
0: Ja, ja.
1: Så ständer jag tjälnen tar en lärsvän har hört i hetta fotlott har nyra andet så in i stora rast men Jesus kom till torra när han vet torra och säger röjse till kom öster stitch. Och tar där högt upp så utan ankan och tar Jesus in. Och så heter Herren som med andra gynko. Och man har att dra fjallet om. Och alla i Jesus tar emot detta. Tar där ankan vi om hesa sjön. För en människa såg den där risen upp från dig. Och tar bort det där så när han har kvätterat att ta och vi. Inne i skriftlärd och säga att Elias har ju att komma först. Han svärar i vårt kämre Elias och ska bojna allt efter i län. Men jag säger tecken att Elias är långt och kom. Och tar vill du inte veta av honom men gör du vi han allt och tar vill du. Så långt ska ojsta människa som den loja av taim. Det är roligt, alltså, längt i mitten till det som är gott och så.
0: Ja.
1: Alltså, allt är att göra inom planen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Alltså, det är som nu han kommer in till, vitande.
0: Mm.
1: Det är stötta lojning av synd, alltså. Stötta lojning. Mm. Han ber alla synd av sig,
0: ja.
1: Så
0: här. Ja, ja, ja.
1: Oj,
0: ja, har vi sagt vi ofta citerat att här ständer vi sagt att han var gjordur till synda.
1: Ja, ja.
0: Här ständer inte han var gjord till syndare.
1: Nej, till synd.
0: Och det har helst sagt om att vi var
1: nej.
0: Alltså vi var gjord till Guds rättvisa.
1: Ja, ja.
0: Det är inte alldeles uttryck än till att vi var rättvisgjord, kjort om till att
1: ja, ja.
0: Kvill och utsamma. Jesus blev gjord till synd. Och vi blev gjord till Guds rättvis.
1: Vi honom.
0: Ja,
1: och jag ansvar upprör.
0: Ja, och just när ombyten oss utav ta så makt. Ja.
1: Ja.
0: Det är... Emma Bersia för mig, jag ser Arne, man är så att man kände värdiga. Att hela i anden kom. Jag visste på en av vägen, jag huxade inte, trossade inte om hela i anden. Det var inte som trossade vem vi om det. Som så läst, ja. Men jag visste på en av vägen att detta här är talsman, detta är hela anden.
1: Ja.
0: Som nu har visst mig att han bor i mig. Gav sig till kännare i mig. Och det var så var siktna så i antaget. Och det blev bara bättre och bättre.
1: Ja. Ja, det är så bra visst att er hade inte vant vid att trossa om hela anden, alltså på andra maten. Men at han en underfull person.
0: Mm.
1: Og til det vi har antan vi vet det.
0: Ja.
1: Vi drenger seg glad.
0: Ja. At det var så øyelig måneder. Ikke to, jeg visste, unga lød jo i at jeg var frelster og alt det, og æren til jeg, men det var, og at det året kommer så, og medtale vel til gauar som er heilast, da. Og altså, vi må inn omkvar vi her, og Ebenezer, og Sarepta, og til han. Men det var akkurat som om at til fram til til lødene,
1: ja.
0: Var hette her akkurat som frekodden.
1: Ja.
0: Og hette du frekodden liggjande av gamsle, ja. Så kan det ligge øyla landje. Men det hender ikke vitt.
1: Nei.
0: Det er ikke fyrir enn det er så ut og i måltene.
1: Ja.
0: At ta kjem liv ut og ta livene det. Og så lest opplevde jeg det her. At det heter året
1: ja.
0: Som la av gamsle. Nå kom det og i hjertens målt.
1: Ja.
0: Og puff, og det er så spreste det jo som livet. Og det har sagt enn det, jeg ikke etter kan at det heter, men jeg har jo hørt at her i sunnet tog jeg har funnet krukker i Egyptalandet, vi kottene jo i,
1: ja.
0: Og her var prøvd å så det ut, og finnes det vekse. Jeg tror ikke å si at det passer, men, men jeg vet at jeg har funnet kottene som er rettelig gammelt, og her ja. Finnes det vekse.
1: Ja.
0: Men så er det vis når året og anten høyre og løselige sammen.
1: Ja, det kan ikke være bedre sammen selv. En del, altså. Nei. År er anten og anten år.
0: Ja. Det har jo skjermen, altså, fullkomlig.
1: Ja. Ja.
0: Jesus sier, eftersom vi lærer seg, at året jo, jeg har talt til dere, ante og loiva. Ja.
1: Altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og til det som heimeren tar var det, at det ante og loiv.
1: Det mest som er løsende, det man, i ferieångte ut av 20% klagsbygg, og vite det som litt kjær, og det gjør alltid en omvetelig han. Jeg har omvetelig han nok til å se meg av at fjerde seg med til en del
0: mennesker.
1: Mm. Yeah. Ja. Det er mer en frier enn at forklare frien hans. Mm-hmm. Det blir stil hans. Han er bare her.
0: Akkurat.
1: Jesus sier at fri lærte ikke gå nettere. Han sier fri, djev jeg tikk.
0: Ja.
1: Og ikke som heimene djev jeg. Hjertet tikk er et stikk som er sikkert mot.
0: Mm.
1: Så det er ikke sånn jeg går i hjertet her. Jeg snøter alt sånn her som han sier.
0: Ja, ja. Ja. Det er akkurat det her. Og han djev gjerne, altså.
1: Ja, ja.
0: Han er så, han er noe ryker for alt det som kattler av han.
1: Ja, ja.
0: Jeg må huske om, jeg har sikkert kanskje fortalt det før nok lenge siden, men jeg minnes en mann som kom og møtte i evangeliet, som er tver, kanskje trodde jeg ferien her, sånne kveld, og var en som hørte til i evangeliet, som heia visser. Og jeg minnes en, jeg sa det fra talerslandet av Gosse, rasslan og neien lusti ut fra henne. Og så sa jeg han kjatter. Men så møtte jeg henne settene. Og ta hei han, onkel Øren Sjermann hentje, oppliva hese frelsene.
1: Mm.
0: Og det var en fullkomlig brøtte person.
1: Ja.
0: Altså, og jeg ble slien av ondsan enn en affær, og gos i han kunde tåsa antallige sannleikere ut som om han skulle ha vært Gynja Bøyl skulle 30 år, han nærmest sagt.
1: Alla,
0: ja. Ja, og til tog jeg hette, her er anden åpenbærer året fire åkken.
1: Ja, ja.
0: Og det var en sånn glede at kunne prate vi han til løpene og fra vi her. Ja. Det hette er det. Altså, han var fått eller av engest og ötta og alt det. Og nu fullkomna av slappar og kvultere. Kvui? Jo, tog Jesus kom inn og heier. Kjørs til verset som han er mestar i at gjøre. Og hette bådskapet som vidt innskja
1: at
0: alle mennesker slapp av fædru. Det hette året om han er livant og tevkraft. Vi hokser eisen om at her vi har andas løyvnån. Ja, jeg vet ikke, det var kanskje sint til løye, men før var jeg øyne opp tidsjen av nesten å diskutere dette året og samleggene og forklare og alt det. Og så har vi funnet av at det ligger ikke åpne planen og nære. Men da har vi vidt er fylt av andre hans her. Da flyter det bare fra åkken. For det finnes det så mest at det er atmosfæren fra åkken, at vi fordømmer ikke. Og det er mest just øyla vel om vi tar en fordømmende holdning et eller annet, om vi er kvile sjølve.
1: Det er mest mennesker på en av vei.
0: På en av vei,
1: ja. Det ligger. Det ligger fremme, altså. Jeg fordømmer ligger så fremme det, at du måtte koppe vidt, altså. Det var bare vekk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det hører ikke dere lov.
0: Slett ikke.
1: Nå, ja.
0: Slett ikke. Det er ikke fordømming.
1: Nei, det er ikke for det som...
0: Som er i Kristus, ja.
1: Ja.
0: Og det er så velsiktene, og det er den siktene som folk mest er fra åkken.
1: Ja, avgjørst. Avgjørst. Og jeg synes det er at hvis man oppsøker sløyplass som sykehus og annet sted vi, så er det å vaske av fyrt. Ja, vaske. Det er kanskje ikke komme inn.

0: bilar þar sem ég skulle ha stýtt vera.
1: Mm.
0: Til ekki pura fast, ass. Hans mann her er vi, til nu han og jokkona,
1: ja.
0: Og vi færer kjøtt. Han teker okkur missar og vi må vera kjassær.
1: Ja. Og etter ta så han kja okkom.
0: Ja, ja. Han fyrir ångkant, han var ikke ångkant vekk.
1: Nei.
0: Ja.
1: Ja, det øyla tryggjande, eisne at vita da, så om det kommer løter hver og vi vet, han skal jo akkurat ekne feil og mistøk og kunne kjenne noen fordømte,
0: ja.
1: Så vet vi til at det ikke fordømme for det som i Kristus. Og vi jo i hånden. Det ikke at vi inn og ut og atter og frem og svarte. Eller enda verre at han inn og ut til åkken.
0: Nei, det alltid ikke sånn. Han kvar han kan kvar sjuta fjärr eller märka.
1: Nej.
0: Det tror jag att vi är rakt vi.
1: Ja.
0: Ja. Så det där. Rakt sig är så enfalt.
1: Mhm.
0: Så är om det är enfalt då. Och jag alltid har det är så om det är verkligt.
1: Mhm.
0: Att han är ju bara väl för sin drockare. Kus tar handfärre år själver då.
1: Ja.
0: Vilka kapitel är det som Johannes?
1: Det är andra kapitel och första vers. Ja.
0: Det är annat.
1: Eller första och andra vers.
0: Ja. Ja. Ja, han säger det på ett mån i ett och skriver ett tick om. För att vi skulle kinta med. Om man skulle kinta så är vi talsman till affären. Jesus Kristus. Hin rättvis. Han är bäst för sin drockare och inte för drockare. Det är inte bara fyra åkare, men östen fyra syntrat svensens. Jag tror ju vita, vi känner han. Jag tror jag vet halta bo hans. Han nu säger det känner jag han. Jag helt inte bo hans. Han är liknare och i hon är sannolikt inte. Men han nu helt är år hans. Och i hon är det sann och kärlek och gods. Vår folkom. Alltså och i hon. Era sondon kärlek och gods, vår folkkom.
1: Mm.
0: Jag här som vita vid, att vi är och i honom. Han säger sig, vera verande i honom, i rösten bonten här var som ett för som han. Det är ska, det är inte nytt på i skrivet, men gammalt på, som vita var, det har haft från upphävet. I gamla bojer år ju tid av år. Och det var den ut på. I skrivet tikkum. Och det är satt och i honom. Och i tikkum. Då i miskre vojtje borstor. Och i sanna ljuset skojner lång. Han säger sig vara. Och i ljuset någon. Och hätar brövorsyn. Är i miskre någon. Än. Han och älskar brövorsyn. Verar verande i ljuset någon. Och i honom är det inte avstöjt. Men han är helt en brövårdsyn. Är och i myskren hon. Och han går i myskren. Och han vet inte hur han fär. Då i myskren är vi blinda i och han sa. Jag skriver till tikkum på att mojne. Då synder tikkare er tikkum fyra tjunar. Fyra namns hans sara skol. Jag skriver till tikkum till fetrar. Du tid känna han som är så upphav. Jag skriver till tecken till ett omgång. Du tid här var sikra i nätla. Jag har skrivit till teckarna. Vad mojne? Du tid känna färgen. Jag har skrivit till teckarna till fetrar. Du tid känna han som är så upphav. Jag har skrivit till teckarna till ett omgång. Du tid är stärsk. Årgås värverande i tyckon och tittar av sig kring ytla. Älskar sjöjmen och hjälter till oss med höjmen och ner. Om man älskar höjmen är kärlek och färsens icke i honom. Det är allt som i höjmen och ner. Lister halsens. Lister ägnarna. Och stadslag i lusens är icke av färgen men av höjmen och og heimeren for gonger og lister hansere, men han ikke er vilje av Guds, ver

0: Jeg allar hefur, bad møyne, det sørste tøyme. Det hefur jo hørst antikristus kjemur, og langt og nu nekver antikristar. Kom der. Jeg tog sørste tid, eller vit, jeg tar sørste tøyme. Tar færne ut fra okken, men tar vær og ikke av okken. Tog hatt og tar vær i av okken. Så har du tar verande tja okkom. Men det skulle vara åpenbärst att inte alla är av okkom. Titta var salving från en och höjlavå och vita allt. Han säger man bara säga att det är en sin ledsnare ner. Så uppbyggande.
1: Ja, ja.
0: Han var verlig. Det hjärsta läget är så högt att han vill allt att det.
1: Ja, ja. Det är värre, det som han skriver till här, han kommer in på det här i första kapitlet här.
0: Ja.
1: Och han, det här som han säger, Jotta och synder och han tror fast rättvåse som han fyrer sig och synderna och rensar för alla orättvåse. Och så kommer han och säger, jag säger att vi har inte synda.
0: Ja.
1: Så ger han till liknare och han säger, är inte ojakon. Och så har skilta. Så var det mitt Mittlen til tryggvande var en så kallade gnostikare som ikke ville vi kjenne av syndværa.
0: Ja, ja, ja.
1: Og tog sier bare nok til de personene der han sier at de var ikke av okken, og tog for det fra okken.
0: Ja, nei.
1: Så bådskapen hever, hever så faktisk renset ui her.
0: Ja.
1: Vi tar att här färden som inte vill gå och tacka boskapen ja, om Jesus Kristus som Guds offerlampa.
0: Det talte inte att vara i mittlen.
1: Nej. Vad lukar han säger alltså till att det är som till början vi här i öronen att han är både för synder och kvar. Inte bara för åkare men ägstna för synder allsheimsens.
0: Det är han, ja.
1: Ja. Och ägstna, hvis man huxar om till att ha varit och uttryckt och Jesus hände lärsvannan ut så sendte jeg der 2 og 2. Og her står vår tekne mot, og skulle bare fære inn. Men ville jeg ikke takke mot der, Taimon, og bosskapen fra dem da, så skulle jeg fære fra Taimon, og bosta støv jeg har fått noen, men skulle jeg vite, til jeg skulle vite til at Guds rydde er kommet nære, at rydde Guds er kommet nære.
0: Ja.
1: Så det var noen gang du slept alt, altså.
0: Nei.
1: Vi tar vad som människor och har hållit över mitt linde till att släppa människorna helt. Uppgöra det fullkomliga.
0: Det är det vi har rätt till.
1: Men alltså, jag går så året ger inte det.
0: Nej.
1: Alltså, han börjar här vid att säga att den där båten är för sin allsheimsens.
0: Ja.
1: Men alltså, han ger tydliga mån och följa höra till och följa inte.
0: Ja.
1: Och det är en spårning om Jesus Guds son. Det är enaste månaderna.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men det är gott att veta det här året som säger att han som är byggare gott värsk och Jakob, han ska ens fullföra det till det här Jesus Kristus.
0: Ja. Jag minns det här att jag kom till flaskar och så. I värld när något kvikor ut i jobb. Vi ser lite saker som tändrar i tändra jag ljus och i mer inne och i mer åt det. Så var det kjöter att tala om det.
1: Mm.
0: Så minns jag för upp och tala i. Det var för att säga så att det är känt och versen i här. Då. Så är det för bra tackar. Och så var det en stämd upp och han sa att jag var främmande för Jan och ta.
1: Ja.
0: Han säger det. Det var som jag snodde med vad den säger han. Så får han att göra någon vatten. Själv var det.
1: Ja.
0: Det var omvittat sånt där viskar jag gått på mig. Det är att jag får accept.
1: Ja.
0: Tror jag att han märkte det här att det var inte oäkta. Alltså.
1: Akkurat. Ja. Mätt upp, ja.
0: Ja.
1: Det är alltså det året. Alltså driv av hela andan till skapa liv i okkom.
0: Ja. Ja ja.
1: Det är som ständer om Jakob, han är uppgivet att han tror bara Josef var där, ja. Men ta han så blev sannfald om att jag så son med livet. Det sa om att ta om ante, ta om liv och i anda Jakobsa. Och det är boskaparen som ber, som tar en sannfald om att det är så lejsa. Så kommer liv och Jakob. Ja.
0: Jag minns också en samband vi samkom där i Bethesda och så. Samkomna tofton och Andreas som tog det, han är ju öliga omsorgen för mig. Och jag minns han kom ut till just det, jag är färdig ut. Jag skulle ut i värre gången, jag skulle ut och han skulle in. Och så spurte han mig om att läsa när jag kom på utlända och jag hette. Jag kände att han måtte vara lojtig, säger han. Det är artist, alltså, säger han. Och så var så. Ta var det begynt av fjärde slaskar. Och så var det en möte. Han blötte så höllade jag just firma. Hette er om det som tog nämnt Jon Josef. Ta jag och han. Ta jag han sände i vaknaden här och allt det där till honom. Och jag tänkte väl mer att jag borde färja och tala om att det är vid Andreas. Alltså det var möten och va?
1: Ja.
0: Så gärna är han har ju sagt att möten mot han kan fram och långt han. Att visst man skulle toa att läsa en bok så måtte man toa på sig och han väntade inte bara med.
1: Ja.
0: Han väntade ju bara så.
1: Ja, ja.
0: Jag fick slett skilt allt.
1: Nej.
0: Så han tog med mig och utrövlar och hittade att det inte var fler kyrer nu. Och så forskjellet så. Och så kom jag när hem och så färdig är att på talarstolen och så talar jag om att det är och jag såg inte att det går upp i samkommorna. Alltså att det är hur ska han vid Jakob?
1: Mm,
0: yeah. Josef levde, ja.
1: Yeah.
0: Och så använde jag det på så kanske att de gamla är väl för mer. Och kostar oss nu inte smatt och svea sia sina vajningar alltså. Ettla, det som tar helt då. Inte skulle... Jag måste ha det till. Och det är väl jag överskan av mig, men det är bara okej då, inte?
1: Mm.
0: Och då följde Andreas upp och som sa, jag slämmer det. Alltid tar han också nöjd. Men jag tar Andreas väl. Jag fötter har en tvås, det är vi. Vad ska han dra? Och till fem. Och så förändrar jag sig upp. Och nu är han helt bröttare. Alltså. Han är artig och känd till himlen som han ber att säga. Och säger det till. Han får ofta upp för en möte. Ja. Och det var ofta något intressant. Alltså. Men jag är för glädjare städer. Det var ju så, alltså.
1: Jag minns mamma med plattat oss om Andreas.
0: Ja.
1: Till hon och Liss var vinkoner.
0: Ja, ja.
1: Och så var mamma med ångt in i färdast här till henne, ja. Och jag minns att hon säger till er att det är ju ångat i hörst omfyr att han talar för upp flera färder, ja. Men så upplevdes det själv att ni ångt ut här. Det var samband vid den Östlandsturen som vi gör det i 1,5 där var det, ja. Så häst i 1,5 och var 1,5 så färdades vi runt och var samman med till möter och undervisning och forskjellsartar. Och det var värsta. Så var det nästan Tofton.
0: Ja.
1: Och ta minst det att vi var ju faktiskt i Beröa, men jag bor ju i Tofton tja fast med där, ja. Och ta minst det var morgonmöte här och jag var, ja, vi var en 1,5. Kanske en 2,5 gossar allt. Och så minns jag Andreas. Han räckte bara upp där Bansman stod.
0: Ja.
1: Och så hejade han och glår och sätts nyrätter. Och jag får resten. Så,
0: ja.
1: Så kom också att träta. Ja. Och tre för ganska östen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Och på en måte halvdje. Till så att möter jag är värre.
0: Ja.
1: Ta är det faktiskt liv i. Alltså.
0: Ja, det är något som vi samtal och som vi tar nu.
1: Mm.
0: Det är en månader av lust efter ögonen som sitter och röjner att se. Och två månader. Det växlar alltså.
1: Det blir en dynamik då i.
0: Ja, det är tävla ut då.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Jag minns det här i Andreas Sverige sagt. Det här om att ta av sig och sånt. Han var så ytlig på pappa sin. Jag säger just när pappa den får fri.
1: Och det är just så ytlig?
0: Ja, ja. Tror jag tror gärna att det att man ska. Skulle få så ytlig vid dem och så runt. Men jag följde dem att så.
1: Ja, ja. Det var nog på en ekva mat en ekva kontantare tog.
0: Ja, det var det alltså.
1: Ja, det ser man eisen ut från den blöven som kom ut till tøyene.
0: Ja.
1: Alltså, det var öjligt att vara kontant.
0: Ja.
1: Helt öjligt. Det är helt avhuxande ju det.
0: Ja.
1: Och vi blev minne och minne kontant. Ja. Och det är bäge gott och ganska minne gott.
0: Ja.
1: Tog att det är... Men man var inte stöjda näkran och det är tjovande. Man kyler öle gott det. Ja. Men hin vägen så är vanten fyra att ta önchen.
0: Ja.
1: Talar jag att att la säger att så ver och skrift som ver godkänta. Han det är sant det är. Men jag har inte en uppskrift på det här tror jag att mer damer släck själva. Jag har just åkt till fyr och ver för evrier och sagt ganska.
0: Ja.
1: Och jag vet det är nog smart. Man ska vara öjliga säker och såna sökar. Man ska vara inte bara säker som söker, man ska vara rättliga. Inte människor tycker att lärare säger Jakob Asten. Ja.
0: Alltså jag har alltid själv varit att skriften myndad. Alltså för så vitt att du först om det mår vurscht.
1: Ja, det är...
0: Och ta öppnar alltså när görs.
1: Ja, visst vet är det här att det är året och antarna.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och vi är villiga till att lära och kunna lära.
0: Ja.
1: Av honom.
0: Ja.
1: Det är så helt avgjort det bästa. Men så kan han ästen bruka människor som tälla. Jag har upplevt människor som har tälla och det är alltså inte tälla alltså personer vi med. Men och till fler som har nämnt det samma ästen. Men det som blev sagt... Det har kunnat akkurat samma värde till sagt personliga vänner.
0: Det är att det är.
1: Ja. Och det är att det är gavna och samkomna och likadana.
0: Ja, det är det.
1: Som vi har brukt där.
0: Ja. Det är bra sagt.
1: Ja.
0: Jo, jag är alltid till vi gör det. Alltså, i sätta vi fyser på ett tal som vi har tjån. Att det är helt att jag kan i skola, ja, jag till och med sorta, men man kan inte bara gå i skola. Men hvis man inte fär här som det är, något som gång fyra sig.
1: Tills man har lärt sig.
0: Tills man har lärt sig.
1: Mm-hmm.
0: Och man ser hur det tar som här vill vi till att hjälpa där vi är. Hur det tar sjövast, ja.
1: Mm.
0: Det tjever så lite nekv. Det är så kompakt. Alltså är man sig att det är tofton. Alltså är man inte ångat till näka. Utan det går alltså.
1: Nej.
0: Jag tar det och inte försöker. Ja, jag visste att det var så dess.
1: Ja, det är det. Du vant dig något annat.
0: Nej. Nej, och man går tog det alltså.
1: Ja, ja.
0: Pappa säger ångat till näka. Som kanske jag mötte ett. Han var en öjla fredlig med aura. Mm. Men akkurat som han var fredlig och jag var öjla glad för det. Så tar han sig i näka. Så visste man.
1: Ja.
0: Att hatta var det. Så svarade jag bara.
1: Ja.
0: Ja. Det var så släkt. Ja. Det kom nu.
1: Nej, jag var helt och nackad lätt att säga på.
0: Nej, jag bara tänkte bara att nu och jag är blivit så gammal och vi drar en smadlig hus. Annika och jag och hur ser mest till det till er? Jag vet inte hur som det är för er. Att jag alltid ofta tar i vakten mot den där at du kan se akkurat på at mer ikke vaksen er den, altså.
1: Mm-hmm.
0: Altså, man tog seg et eller annet, enstilt seg til det. Det er det største enn det er vært her.
1: Ja.
0: Og andre ned nå, altså. Hverst det er fyrre eller det er 17, altså. Men det er godt at Annika er her.
1: Ja.
0: Tror jeg at hon är så omvetlig av röskot hon har det, alltså hon tjovar yngre än jag. Så nu kommer det omvetlig av allt vi. Mojna väckna alltså, nu mojna inte av virkliga.
1: Ja.
0: Så gott det är alltså.
1: Ja, Louis, vi är till er eller Louis, jag kommer tacka om du säger det här.
0: Ja.
1: Jag satt en dag inne i stoven och samma vid Värsfärger, Andreas Kökbona.
0: Ja.
1: Och att det är ju vad några så i han så tror jag att han var nåt trus art och var nog tatt i alfjärs. Och så ser han att det han ser det nästan mest som framför sig självan. Han ser att de ser att är fyllt i alfjärs. Är för att inte bli vuxen än. Och hade jag svarat nästa. Men jag tänkte yngre, hej, allt dock var rulla gå om. Och vid er gå om, så tar vi det blir några fjärsar och på och på ettera. Då är vi inte ungt långt. Men vi känner att, och särskilt att ta i hälsan i gåga, så känner vi att ojockarna, ja men alltså, är...
0: Men han är ju en omvettlig och kom.
1: Ja, det är han, ja. Och det var rulla gå om, ja.
0: Till hon då, tar vi vid våra linter nu.
1: Mm-hmm.
0: Det var otroligt många gå om med oss.
1: Ja. Ja, hon lustar en ägg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var till en värmeår.
1: Ja. Ja, ja. Vad siktar människor, det man säger. Bär två.
0: Jag kommer att lära känna systrar och sådär. Vad?
1: Akkurat, ja.
0: Det här säger man rådligen. Det här hon förklarar i filmen. Det är en värre förbattning.
1: Ja.
0: Otrolig kvinna.
1: Ja.
0: Du finner det här alla sen. Det är några verkliga gott.
1: Ja. Ja. Ska du be en bön så här?
0: Ja, tack för det. Tack för det här salötena. Tack för det att vi inte skammar oss vid att och jag åker då. Och allt lika att torter göra ett namn här. Och det här kan inte göras vid en hastavn sinne. Ett lär vi halta sig vara nära självor. Då är det vår gärstocken till det som vi skulle vara. Och det är det som hur ärna av ötland tycker jag var i Löjbjörk. Det kan inte tackas bort för det här. Och det är det som är så gott. Jag färar vi till underfulla fönster som det var att komma känna det. Inne i dörterna och sådär det som du är. Och vara där lojkor här. Ta fettlar och mig glädje och fri. Nöktsam. Tack för det här och tack för det som är som är visk. Tack för det här. Låt vi ta er i lång och ny. Det är så nekvar. Nekvar sändningar som långt kommer upp i hundratal. Här är vitt lätt jag alltid till en hånd. Tack och frysa till er i Jesu namn. Ja.
1: Amen. Så är hesen parsten av hjärtan välkomna ända och vi får tacka för jocken. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar all jobben, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesen för. Parstar av hjärtan väl som här var där kan du finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och hesen parsten han kommer att vara lagt oss här. Han kommer att vara centrum av tjej, kristlig kringvarsp. Så en affär, tusen tack för er affär. Och vi här sånt så är sändningen vid vägen för det där kommer att ända. Och nu till er sommar så har vi stött sändningen vid vägen till bäraffären om hjärtamål. Och det var just en pasta hjärtamal vi tolte, Jesufer. Hända sändningen vid höjre atter i kvöld, mycket kvöld, klockan 8. Och atter i morgonarne klockan 5.
2: Så etter det beste å si, tusen takk for hesfer.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 6 Takk for stolen.

0: Vi tar då sändningarna Åre vid Anjo Hansen. Sonne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, kom deg inn. Vi tar hva et ender fram fire nå, som Bibelen, det är framhållt av en där tale som vi är för missionärer där vi är. Det är sånt så gärna. Och det är jag tror inte röjna som är om lärsättningarna som vi bytja här i samkomna. Och det är den satta talen av utöver röjna. Och det är nekvar, jag kommer att läsa nekvar tillvisningar och det är här brev, jag kommer att lämna den talen för det blir bra av undervisning, men till att ni har tagit ämne är det som det är. Det är snurr som lärarsättningar. Och till ringtastlig bontan är att det är en lutsen till undervisningar känt. Och kommer att ha en också näkvå på jag framlövna här. Att han firma. Vi lukar ändå till att vi har en troarjottan och samkomna. Hon ligger hemma syne. Och vill bara minna att onkan hot så tror vi till henne så tror jag att han är som en substitut eller en erstattning för skrifterna. Jag tar sig senast om auktoriteten tja på Bibeln. Men är som en tror jag att han kan vara nyttig till att hjälpa oss att skilja skrifterna. Eller att nyttja en tryggvande kallas till att sutja de stora sannläggarna som motiverar. Men de har onkan till utskiftas vid skrifterna. Einhver er selv at lese, og er selv at høre hva skaper hemsens her og fortelle oss i kjøkkenes et år. Og han kan til søyes til en oppleving fra omkring øren, etter æra tekster, etter mennesketekster, vidtann av autoriteten som Bibelen er. Det som snakker om senest. Talen etter her stender at hun er myndelige. Bibelen er myndelige. Hon hevde den högsta myndeläggan till hon är Guds år. Det var det som får djöken senast och omsökna stäffest. Det som är vanligt att kunna klara djöken nu är att dessa talen är till tre andra punkt till att Bibeln är grej, eller no grej, och hon är för nejande, och hon är nock. Det tror jag sannläggan är om Bibeln att lägga att röna klara djöken nu. Men hvis vi får først til å vise spørning, Bibelen grei? Det Peter, han skriver at Øren Peters brev, jeg tror i 15-16, han sier «Og råkne lenge må herre okkara for frelse. Heiter det som elsker i bror okkara Paulus, hun skriver til dikken etter vursdommen i hånden er given. Det gir han eisen i ødelen brøven sønnen, tar han i teimen taler om hetta. Og i teimen ett og annet som torført av skilja, og som mine avlærte og avfeste utlegger skreft. Jeg sier at Peter virkjenner at her okkur som da jeg sier at Bibelen er grei, så virkjenner han på denne veien at hun er ganske ikke øyelig grei alt. Hun er til å miskilja. Men hva mener han så vi? Salmer Nøytjan sier såleis, «Lov herrens fullkommen, hun lukar salene. Vittnesbor herrens trofaster, han gjør hin einfalda vysan. Fyrkjøpene herrens rattar, til glede hjärsta, bo herrens rent, til lyser opp egene.» Jeg sier at her ligger det sannleik jo i sin åren at vi som einfald, og ofte kjenner noen einfald, vi kunde blå vois av hesson. Det vill säga, till näka vi grädläggande att hon är till att skilja. Det ber till att få flott och hon från en enföljdomsstöj till en voisomstöj vid att läsa lovherrans, som är skriften här. Och det lyser upp egen sak. Erbjudliga en grej. Här sände Jesus framför farisäerna. Men vad ska han säga? Han svär att han attar öjlig ofta. Det var faktiskt öjlig nekvdömer om detta i skriften här som han svär attar. Här var tid inte lyse. Det sier han Matteus 12, bæg vers 3 og 5, og æresten vi æresten. Hvis var han så etter? Til vel tog at han sier, men her tid kunne læra nækka av at lesa. Det er ikke så ågrætt at tid ikke kunne skilja det. Og han mente jo, her hadde ikke lyset til han som taler likare av gode. Sier han Matteus 22. Og Matteus 21 sier han at her hadde aldri lyset i skriften om. Og han sier Matteus 22 at tid vittlast, du ikke kjenner ikke skriften er ei heldig måttgods. Jesus sier at jeg er fyrir at jeg til her tid skulle fære at søtja dekker av visdom. Til her tid skulle fære for å finne og det er hans tenkene er. Og trobladjen er ikke ui til at skriftene er så ågreier. Hadde ditt lyst der, så hadde ditt kunne skilt der. Paulus, sier det samme, her vil jeg, altså myndene vil jeg prøvende til Paulus lysen opp. Prøvende til Paulus, Paulus han helt eisende det var, jeg burde han være grei nok. Så jeg at selv om Peter, som den Johanne, ofte helt at det var trobelt av skilja, så atle i Paulus at prøvende til seg skulle lesast opp for alle samkomne. Og lesast opp for ødlen. Det vil si at det handler ikke bare om Paulus skriver ikke bare brøv til de lærte og de øyelig intellektuelle, de som klarer å lese torskilt av tekster. Nei, det vil skrive til ødel av skilja. Og det skriver han Kolossbrevene 4. Ta i dette brev, vi lyser opp til tekken. Så ikke ta til at eisen vil lyser opp i samkomne i Laodikea. Og eisen tid får lyser brev i ur Laodikea. Jag säger att här är bara flera bröv. Vi tar oss och finns inte det här brövet från Laodikea. Och Örn Grundbröv skriver nästan. Vi skriver att det kan inte annat än det som tid läsa och nästan kunna skilja. Och i vågen att det nästan till fullna skulle skilja. Det vill säga att Paulus skriver vid två premisserna att det här ber till att skilja. Det är skildligt. Mest det är så att Bibeln är grej. Det är mest inte det här vid inte omkring det är misskildiga också. Det är, vi vet ju att det är imenska uppfattande av forskjelliga ting i skrifterna. Det är bättre är det om det här stora spårningarna är det relativt sämja om. Men det är andra ting som at denter vi lagter av imisk vers, og onker vers får mer dent enn onker ånder, og tog kommer en ågreie fram. Men det som vi lærer av Hesun er at det ikke er Bibelen som er skilten av tog, at vi skiljer han imist. Det er til løms og rekna, til leseren til er gale vi. Be Jesus og Paulus nämnet är ju att det ber till att skilja. Att det är till att det är skildet. Och det kan vara stoltlägg eller synd eller ett kort annat som är av mottagaren suje som ger till vid att det kan tidigast och grätt för oss. Och inte minst det som nämnes först här, tog till läster. Att det är inte näka, Guds år är inte näka som ska bonast och jag. Det är inte säkert att vi skiljer det första för, eller är för, eller tre för. Men börja bara. Det är grejt nog. Den lärsättningen säger att Bibeln är nog grej. Ja, men kvart är så likelåteren tja lärare om. Lärare är rätt nämnt som i Bibeln i Ästen. Jag vet att hör vad lärare om. Några kattlar till att vara lärare. Ja, men kvart är så likelåteren tja timon. Det här är väl också som vi kunde hjälpa öron vi att komma att skilja bättre. Och det här som vi ägstna vi känner. Vi ser att hon är grej, men inte så grej att nödvändigtvis öll skiljande på den här vägen. Och då kunde vi ha törva hjälp till att lära kvar sig och sår. Och välja ink att han är hjälp till att skilja. Så på den första spårningen hetta ein lærisetningur sum ella eitt ja ein doktrin faktisk sum við nekk brukt við evangeliskun samkomun til at bildan no cry hon kanska her nekk ting sum við sum sum við skal arbeiða nekk fyrir skilja men hon no cry til at vera skild at hann sum lesa og søkja Guds hjálp og vilja fylgja henne. Og hon no cry til at við kunnu skilja tey tøtningar millast tingsna. At Gud er heimsins skapare, han er heimsins frelsare, og hvordan han innskyr at vi at komme samband vi okk. Det det noen sentrale sannleikar som vi dere, som vi no greier. Hvis vi er til neste punktet, så det hvor Bibelen for neiene? Hvor neio? Jeg vet ikke om det er sånn teksten, det er kanskje sånn løyte, men hun neio for å kjenne gledebåskapen. Vi tar jo finnes ikke en gledebåskap om Jesus og hans herre frelse. Og Rombrevet skriver så i kapittel 2. Til hvert han i kattler av navnet herrens skal være frelst. Men det som interessant det som stender 18 av oss, er at hvordan skulle de nå kattle han og de ikke kom til Tryggva? Hvordan skulle de Tryggva han og de ikke har hørt om? Hvordan skulle de høre uten omkring som prediker? Og hvordan skulle de prædika uten å være senter, som skriver hvordan indesligere ikke føder herre og bærer framgående bådskap? Men ikke alle våre evangelien løyen, Isaiah sier jo, herre, hver troet du han hørte fra oss. Så kommer til tryggven av du som prædika verer, og til som prædika verer kommer vi året Kristus her. Så, jeg kan tenke til at Peter sier det framfor ranen, da han blir akkarder, eller han blir, skal standa til svars, så sier han her at frelse ikke i nøkken øren. Det bare det eneste veren til frelse. Heller ikke nøkken annen navn under himmelen, det givet med mennesket som vi skulle være frelst ved. Dette den eneste veren, sier Peter. Og Paulus sier, «Ty en god og en middelmøver med en god menneske». Människa Kristus Jesus. Och Jesus säger själv att det är vävren sannolikt och löv. Att det är pura grejt att vi har ingen annan väver till att känna glädjebåskapen än kökning Jesus. Men apropå det här som vi låg spänt i Johanne. Att du måste kattla när hon har hans väver helst. Ja, men folk kommer bara kattla av herran om det är tryggva av han. Det vill säga om det är tryggva är att han är en frälsare som är värdig att avkattla. Og som sværer til ham i akkattelen. Og hvordan får han ikke vite om det? Og folk kunne bare trykke Jesus Kristus om det var hørt om han. Og folk kunne bare høre om Kristus om han kunne fortelle om det. Dem om han. Og hver får vi, hver er legenden til at det er til det her. Hette er den maten vi kunne få han ikke vite om Herren Kristus som gjør at ja, vi kunne sett akkurat av litt av at han er en frelsere som er verdre av kattla, og at han er en frelsere som sværer teimen i kattla av han. Den bådskapen, han leser vi bare om og i her. Det vil si, vi er et rettelig neiot, denne bådgen her. Hun er neiot for akkurat frelse. Så er det en forninger som jeg ofte har vært ved, kvært så vi taimon falkon levde i Arne Kristus. Arne, det blev ju ikke samlet før enn 18 av Kristus er ikke av falkon her. Og den bådskaperen, frelseboskaperen om Kristus som vi kjenner øyelig, øyelig vel, han var ikke 100% kjenter før taimon falkon levde i Arne. Men her får vi eisen noen øyelige og svære i Hesar Bogeni om hva vi var der vi tar imen. De høyde henne frem et lydende trygg. De hukte frem etter mot nøkken. De høyde ikke noen greinlige vitene om løv Kristus her. Men de høyde alit av at Gud har lovet noe. Gud har lovet en frelsere. Vi tar alit, vi setter akkurat alit av det. Vi vet faktisk ikke akkurat hvordan Gud har lært å gjøre det. Men det sätts ut alldeles att
2: Hebreerbrev skriver at her, han skriver et lengt brått om her som han nevner Abel og Enoch, Noah, Abraham og Sara. Og han skriver så høys, «Og i trygg døg ødel hese, åttan heva finnkje til her som lov å være, men til så ut av lengt borster, og helsa ut og gjøtta ved at det var fremmand og utlendingar og hjørne. Hette var tarra frelsa. Og Moses, vi har sagt om Hebreerbrevene, han råkna i vann ære Kristus her, er bra større rikedømme enn skatter i Egyptalands, til han hokte fram mot lønnene. Han kjente jo ikke nega til utøyselige til han frelser, så vidt kunne lese om i skriftene. Men her var et lyfte om en løsnere som han kjente nok til. Og Jesus sier det selv om Abraham eisen i Johannes 8. Jesus sverer igjen. Og sen det Abraham, fergetikkere, glettest er suttet dæmoen. Og han sa han og var glæver. Det sier det. Abraham hever seg fram imot en deg til en frelsere. Og til å råkne hånden til frelse. Så nu kommer det inn at du har spår. Jeg har lyttet så i spår om at hva er det nå vi er sånne feltene som levde i Arum. Det tror jeg at det er en ting, en spårninger som er barst vi, og jeg tror at andre har også eisende. Jeg vil komme så til det, kanskje den personlige støvende, at jeg på Ibland er nei jo. Hon er all nei jo for vi kunne kjenne det glede på skapen. Og på Bibelen, han må lesast, et lam han må høyrast for øron. Og sjålt de som kom til trygg under det gamle sottmålet, altså under Arnjes føying, de gjør det ved at trygg var Guds åre. Det vil si, her var et Guds år som er kommet til deg. Nøkker høyde det i kraft av profeten, nøkker høyde det i kraft av nøkker faen boken, nøkker høyde det i kraft av lovene, men det høyde et det hørte Guds lyfte og Guds år om om en framtida bjerging. Og det er også gjørligt å komme til den frelsende trygg utan å ha en vitan om at det er lyfte Guds. Nå har vi finnet en øyelig god vitan om at det er i skriftene her. Men bøkken er eisen nejo, ikke bare til frelse, men eisen fyre grunderlig under den andalige løyve. Matteus 4 sier så leis. Det er hans verre eie, Jesus. Skriver, menneska lever ikke bært av brei, men av hverjun år ganger ut av munnet Guds. Og til å kjenne vilja Guds, er det eisen neiot. At vi kjenner okkurs til vilja Guds, og gjør nokkar samviska. Nokkar samviska er løgt og gjørstene av gode. Men hon er kanskje, jeg synes det er oi først. Salmaner sier her, eisne sæler teg hver er lei er ålastande teg og liva etter lov herrans. At liva etter at kjenne vilja Guds vi akkurat løyve til eisne eget vi kan lese om vi ser lovene her, lovbåtsene og ser bøyblene i skriften. Men hva er så bøyblene ikke nei og fyre? Hun er ikke nei og fyre å vite gode til. Det vi leser eisen i Bibelen om at som en nøytjan sier, himmelaner kunngjera dårdgods, kvølve ber på om handaversk hans herra. Lett oss om det senast, tal i ett, at nåtturan og himmelaner, universet, skrutjar opp om at her er en skapare. Rombrevet sier eisen så leis, kapitel 1. Til som vitast kan om god, ligger taimun jo åpe, God hever gjørst ham en åpenbørst. Og kjønnelige verre hans herre, begge evige kraft og goddomlige hans herre, sast fra skapene hemsens. Det skilst av verskon hans herre, at jeg har vært å ånke av segene. Her tås er han om hetningene her. At det er suttet at alle stene. Hetningene hørte ikke et gang til skriftene, men det er suttet at her er en skapare. Vi vet ikke noe utøyselig om han, men det er å vite at her er et eller annet. Bibelen er heller ikke nøye for å kjenne synder til Guds moral. Rombrevet 2 sier så leis, «Ty ta i hetningene som ikke har lov, av nåtturene gjør at det som loven sier, der, utan å heve lovene, ser selv om lov, tar viser jo versk lovene er skriva og gjørst om tarra. De skriver og gjørst om tarra. Her er skriva et eller annet inn, programmerer inn i hjertet av alle mennesker. Eisen samviska tarra vittnar, og hoksannar svinnamittelen klia et leisen verja kvarriera. Men mynten her, jeg vet ikke om jeg kjenner henne, men jeg hadde en mynd av noen folk, jeg tror akkurat bunkeren, at det er andre hønspartiet, at det er tar leierne for nasentorskene som sitter her til akkurat. Det ble akkurat etter loven som ikke var tiltatt. Det sier man här är där var det här fyllde ju tyskan lagen tar ju språdna gallo. Men man säger en tid har just näka som tid som är så grundläggande skrift att det kan samviska att jag fortalt dig om att det är skrift. Tid har det är allt du skrift att torturera eller tar rävläggande som tar som är personen här står fyra. Så, var så rævlig at dette burde alt vite. Her ingen ombæring. Og til å si at det vi at samviskan til tikkun burde haft rattlet tikkun her. Det ble dømt til deg enn hver dem. Og lenger folk til sæsingar enn hver eisne. Så det sier syndrom. Her et le, her okkur som innprogrammerer ui okkun, okkur gudomligt som eit samviska til skriva og gjørstene okkur, sier Bibelen. Men til sindra ovitøyselut, det sier til nøkker ting som vi vita bara, dette her føles bara skreft. Jeg kan ikke ordentlig sitta fingrene av det, men dette føles skreft. Og hatt det god som er programmerer inn i gjørstene til okkur. Den tredje setningen som færre etter her til er at Bibelen er nok. Bibelen inneholder alt det som vi har tørv av at Gud skal si oss om frelsene. Om å løyte av han og å løye han. Jeg skal lese noen vers her. Anna Timoteus er brev, kapittel 3, sier så løs. Og du kjenner fra badene av hennes heilige skrifter, som kunne gjøre til vysen til frelse vid trunnet av Kristus Jesus. Og vi gjør det. Vi tror, annet tid med Timoteus er brev 3:16, at skriften er innblåst av gode, og nyttelig lærdom til sannføring, til rettleging, til oppfostrende rettvise, så Guds menneske kan være fullkomme. Først vil jeg gjøre alt gårdsverk. Jag säger att kvärda vi får brorsor, hon ibland är nok till lärdom, hon är nok till sannföring, till rättläggning, till uppfostran och att göra gott värsk och till frälse. Hon är nok till det här som ni är. Ta är det inte nejot, säger skriften, att vi lyder av självstövar uppenbaringar. Det kan vara öliga gott och stimplande och ätjande till att kunna höra hur sig några andra har upplevt Herren i sin liv. Det kan vara fantastiskt. Det kan vara öliga uppbyggande. Det har vi till jaunan om och det är fantastiskt att höra. Men det är att träd. Det är det viktigaste. Och att ja, och några andra klassikaren som så vet jag den som är att en som säger en agent är att Gud har sagt om att det är bäst att giftas. Och så säger nå, det har han sagt vi med. Så och så allt med den kämpte söva så visar det akkurat gott så vid eget hus som slukting. Att det är öle näck vid hvis vi hittar någon bakom så näck är snedigare sektor som är dock upp. Så ofta pitcha att ein eller nokre få klarar samføra onnur om at Gud tosar helt særstakt vi teg, og tog må vi dårsta helt særstakt etter teimen. Og tog gjev til teimen en person og en særstakt autoritet til at fortelle okken øren at nå må vi gjøre så leis, og du skal gjøre så leis, og du skal gjøre så leis, til at vi gjør evig særlig et samband vi god som gjør at jeg har vist det sindre på om at slik noen andre. Det så leis som sektor oppstanda. Det vi til at vi at nøkker kom ut vid sovnen og ja, det var reist nu i mye fotnøl, det var reist nøkker som nøkker farfolk som dødde latuin, og det var det eneste som kunne utledja skriften her, det var bare skriver av latuinne, og det var sier, nå måtte vi færa til en person som kunne fortelle mer hva sier god om hett og hatta. Og så får han og slår opp i sin bok og leser av latuinne at ja, men god sier hett og hatta. Og det måtte jo bare lytte av at noen annen fortalte det. Og hese følgene finner til at jeg særlig valgt av øren følgene, og det kunne lagt til å bytte følgene skrive ting inn om god. Og samme hatt, jeg vet at jeg snøver å være omhugsen i alle førene, hva folk sier, hva folk utledger Guds år. Det er at dere selv vil ikke tjekke selv. Allt fint vi lärar runt som jag säger Johan Näsne. Lärare kunde väl öliga gåvor till att hjälpa och kunna skilja några ting. Men låt oss checka det själva. Till det som vi har det här. Till det som är fantastiska vi har på Bibeln och våra egna mål. En tag i flera omsättningar. Så vi kunde finna det själva. Och inte kan byta bitlocken igen. Och vi har ju omgång till att ge våra människor en autoritet som är hatt vid skriften här. Jag vet inte om någon kommer och säger att ja, men nu har Gud fortalt mig att landa. Vi skulle göra ett landa och du ska hjälpa mig. Jag visste mig då i här. Vad är det bitt du då? Vi är där jag vill att lysa tjocken lysa allt sådant i ljusen av skriften. Och på samma måte vi är helt inte nöjda att få flera skrifter. Det är en sektor till som säger att jag är bibeln fin, men nu är det kommit en annan bok att säga att mormoner till dömes, här har en bok att säga att som säger att jag heter bibeln till fint, men här är det att säga att. Och är det samma, kommer tandboken att få en högre autoritet de facto än bibeln. Och tar vi det, vet du, tar vi en öle stor skrapplan. Från reformationen kom vi in och så här kommer fem sån liknande år kom brosjur som kan kunna välja gå till att minna någon och några chattens anläggare i skriften. Sola skriptura, det är det som vi tar som idé. Att det är bara skriften där som där har autoritet, där grejer nog, för nejene och det är nog. Och så la fite att det är enast vi trygg är frälsa vid finnsen. Inte vid nögon öron, inte vid sakramenton, eller vid att geva näka, eller vid att göra en pilgrimsfärd till Mekka, eller kvätta ska vara. Som kommer att säga att nej, det är inte annat än vi trygg. Och det är så la gratia, det är bära av nöje, det är nöje herrans, og nøy i munn er tern og mykjel, sier skriften her reisende. Og til eneste jøkken Kristus, ikke Kristus og noen annen, og til er alt til ære Guds, all soli di og gloria, all ære vir Guds. Så at enda, så kan jeg bare at, man sier, enda til takk at jeg, Bibelen eier ved den hakste myndelagene i okkara løyve, kvøy, to hundre år Guds, och tar vi inte vidkänna till att det är årgods, men så är det att ja, så är det att den här boken har ett helt särskilt plås i ökra löv. Hon är nog grej. Kanske inte alltid grej. Hon känner inte alltid grej, men hon är nog grej till att vi kunde få in lite ut här. Det är viktiga spårningarna. Det kan gott vara att vi inte får svär på alla spårningarna förrän vi är hemma till herran. Men hon är nog grej till oss till att kunna du har frälst till att kunna suttja vilja Guds i okkara løyve, og hvordan vi skulle løyve et andalt og heilagt løyv i vilja Guds. Og hon er neio, og hon er nokk. Vi behøver ikke at boje etter at onker annar skal, at jeg må få et eller annet, hei, jeg bare vil være andalt løyve med hans, så jeg boje etter at jeg får en oppenbering fra god tid som skal fortelle meg et eller annet. Ja, som er sannolikt så fast hon er her, trøkken etter. Vi vet at vi har hatt det, vi har finnet det fra gode. Vi behøver ikke at få noen ting. Vi vet at godt og godt hos er vi mennesker og imenske hatt enn det. Men det er ikke, det er nok. Det er ikke man har funnet seg at høyre godt på imenske måter. Men det er akkurat hakset i autoritet. Så vi forventer vi at det er en filosofisk spørning. Og mynda der at det fremmande verer ut i rundtene, ångstene. Her det en alien, eller en UFO, eller et eller annet, som innskyr å komme i samband med oss. Og det har skrivet en båt til dere. Vi tar jo nekvastene NASA og så har det grannsikkerprogrammer, at vi røyner å finne høyre ljå, kunne vi høyre nægge ljå, akkurat intelligent bip rundtene, ångstene. Vi ville kjenne vite om akkur her ute som som sender akkurat ut. Hei, du ville lise til bøyene, hvis det var en sånn som hei sendt denne båtlokkere. Og neste spørningrunn. Hvor mynda det nå at det skapar til? Som skapte alt det der, han ville samband vi akkurat. Og han skriver en båtlokkere. Det er nok så lenge på. Hei, du vil lise bøyene, som vi da finner fra rumtene. Det er en avbjørende spørning til dere nødt. Ligger at jeg ofte ganske synd til forstøvet av hittene, og til en avbjørende til min særlig, men at det her... Hvis jeg hadde vært en alien som jeg sendte henne på, så er vi jævlig forvittende å vite hva vi kommer til å fortelle det. Men her skaper Hansen som har sett meg henne på, hadde vi bare vært lykke forvittende etter å vite hva her skaper Hansen som har fortalt meg om byrjene, motløv og endene. Han giver nekksfære på det. Det er det jeg kommer til å leite. Takk for det.

Vi tar då Regen Hammer till alla. Det var en rö om lärsättningar. Det var satte pastor. Här övnevär Bibeln. Kvart skulle vi bruka henne till. Det var en upptöka från aprilmannen 2004.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gav hon och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, t

Klokkan nu færne av tjej. Vi færne vårt endesenda sendisna vid vegen fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rattes.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det etter her vi noen nødvendig parste av Gjerstamal, og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva du har noen liker av Gjerstav i det.
1: Ja, det er evangeliet noe som vi tar, som sitter og prater om.
0: Ja.
1: Så det är värst att du läser bara det som det är.
0: Ja, också med till från Matteus 16 och från vers 1 till 6. Det är efter detta tog Jesus, Peter och Jakob och bror hans och Johannes vissar och får vittna honom nyan av högt fjall här där var och fyra sig själva. Han fick ta ära utkönt fyrtajmon. Anligt hans är skajn som solen og klæði hans er að voru kvöld som ljósa. Og Moses og Elias vustu sig fyrirtæmon og tala av við hann. Ta tók Petur til orða og segi við Jesus, Herre, her er okkur gott að vera. Vilt þú, så skal ég her gera trudjar bústægir. Ter ein, Moses í ein og Elias í ein. Meðan hann enn tala kom lúsandi skudj og skugga í yfirtægir. Og urskuinun hortus rødt og segje, Hetta sonumun hin elskaje, som hava tokka til. Høyri han. Ta i lærsvennar horti hetta fotl der nýra andesuinu i stóra raslo. Men Jesus kom til der av nærmvittar og segje reisetikkun. Öttust ikkje, og ta i tær hukti upp, så tær ongan utan Jesus eina.
1: Ja. Da det underfullt.
0: Ja.
1: Løsne, da hatt jeg løsne.
0: Ja.
1: Og jeg hatt den for.
0: Ja. Men det er, at jeg hatt det så øyde avhåverst, tror jeg at personer som til stier her, først tar fyra, Jesus samarbeid med Simon, og så kommer Moses og Elias inna,
1: yeah.
0: Inna paddlena.
1: Yeah.
0: Og der er det ombå så lovene og profetene. Yeah. Og der høtte Elias, han var jo tidsen beinleis opp, og med Moses som han stendte av Herren gjøre i ham. Mm. Og han ikke visste, han ikke var til hendet det hver grøve han sier det. Men der kommer så her, og Jesus her, og tar tala saman, og jeg vet ikke at det her var tåsa, men på en måte, oi min til Emar, at det her tåsa, at Jesus sagt vitt der, at nu vaktaskiftet.
1: Ja.
0: Eller enda enn meir enn det.
1: Ja.
0: Nu alt det som tid stod og fyre, nu det oppfylt. Altså, loven hon var avlåst, av en bedre lov, Og profetene, det profetiske året, det har vært oppfylt, disse her løtene, på en måte kan man si. Og her hendte så skiftet fra de gamle sottmålene, og til de nødde sottmålene. Og Moses, han stod jo fire lovene, han kom ved lovene, ved middelmanns hånd, stendte eisene. Og han kom ned av fjallene, ta vidt, at han skal inn.
1: Ja.
0: Det stendte ikke han skal inn som solen, men han skal inn så størst at han kunne ikke hitte på henne. Ja. Men her stendte om Jesus, han skal inn, at det kjenne være som solen. Som solen og klei, ja, andre han skal inn som solen og klei han skal gå ut som ljøs, ja. Og det ble helt vekk just nere. Og tar vi... Ja, tar fotla ned av anlysen i større rassler. Og tar der hukt opp så der unga av Jesus egnet. Så Moses, som var den første av skoene, tar han kjem ved lovene, han verer, til som han sier av de sjåmarsmålene, at han verer feit av vår borster, altså, til kine til kvarver. Og nå det bære Jesus etter det. Og her det øyelig avhåverst. Eneste tog at det som åt han, ja, her kommer vi til, her var fyra, og nå det seks, vi Moses og Elias. Og så kommer røtten, feiren, sjølver. Han blandet seg eneste på etter. Ta ut her, ta etter høyre røttene, så sier han, hette sjånemoen hinn elskeie, som jeg har takket til. Høyre han. Og her vidar vi at Moses, ta han var fremme av døven, ta sier han vi følte, at profet en som og ta taler han om Jesus, ja, skal Herren godtikkere reise opp tikkere med lønn, og ta skal være så, seg, for han vi ikke høyre han, skal være tunter og følte seg noen. Det gjør det brutalt. Men alltså tror ju så väl att det man har ungar rätt som godsfolka. Och nu ser rätten här. Hesten är sån mån eller heter sån mån en älskare. Som jag tackar till. Höjre han. Så här vi är alltså vakta skifte för fram.
1: Ja, det är ändå för höjre han.
0: Ja.
1: Det är också om det som Paulus och Petrus skriver i brövn och han. Att han ska göra en uppenbarhet till kunskap om sig. Ja. Kylja vännerna som vi kallar det. För så ryker det dåligt arv han säger er. Så han vet att det står kraften där som han vurste Kristus där han röste en offrat av dig. Allt det här är... Det är något som har gjort saken till det här vid er.
0: Ja.
1: Och så är det det här som vi tänkte att ha som att leva och utöj, leva i Jesus och också äta liv i Jesus. Så framgången till att det här kan vara den uppenbara.
0: Mm.
1: Säger han när det är Timotheus. Det är något äckliga. Vi kommer till oss. Alltså.
0: Ja.
1: Det är där man är onkor som Timotheus är och där man är gammal.
0: Mm.
1: Det är inte minnen nöjet.
0: Nej, det är akkurat det. Det är det. Och det här är en så stor moner och han säger att det är höjr i handen. Och så kan man hitta ett nekvartor som Jesus och talar. Ja. Mittel anna hette her a komi hier til moin, alltid du strevas og ha tungt a berra, og ta viser i verleggan til at de som strujas og strevas under lovene, tog de klarer ikke halda det, og de visste at de klarer ikke halda det. Men så talar Jesus, kom hier til moin.
1: Ja, i lovene kjens han han har synt.
0: Ja, ja.
1: Vi lovar med sig med sanna och synder.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Hon framkallar synder.
0: Ja.
1: Hon säger att du måste inte. Ja, men det var så för att det kom.
0: Så väcker hon synderna.
1: Ja.
0: Ja. Och lovar väcker resten av vreje, har vi sagt.
1: Ja. Men sen så tar som kärleken ger här. Ta ut liv och i kärlek och gods, alltså, så uppfyllar vi lovarna.
0: Mm, akkurat.
1: På en målsatt.
0: Ja, ja. Nettopp.
1: Så det är hovalligt alltså att huxa om.
0: Ja. Det är det värstligaste. Jag sitter bara och huxar. Jag har sett det igång som man nu att det att man har nästan intryck av att några har hovat att gråta efter lovarna efter. Alltså, tog att hvis vi släpper den touchen på honom så var det ikke kjellet, sier man.
1: Akkurat.
0: Men Paulus forklarer noe veldig godt til at de tog ikke på inn og hjelper ikke. Første måter. De vet ikke opp.
1: Ja.
0: synderna som bor ute i ja, de gamla människorna. Men svärre och lösningen är att Gud själver visar en anta som är fullkommen flyter in i oss. Vi tror nu av Jesus. Och tog blir avhejdanen från Paulus i Eisne att liv efter antan honom. Så fullföra det inte kärnt halsen. Så.
1: Akkurat, ja.
0: Och att alltså, ja.
1: Det är att vävnen, alltså det som det enda vi gör i Rombran 5, ja. Det är fem versen, ja. Det femta versen, ja, vävnen ger inte till skammar, alltså.
0: Mm-hmm.
1: Du kallar ju Guds er uthält för ogörst och något. Vi har det antan som ger något mer. Alltså det kan inte vara bättre sagt.
0: Nej.
1: Och så är att vakna upp till den morgon och verliga glädjas och i att det är verlojt och det är sånt där ständer här i Rombran 8. Så nu har inte fördömat för dig som är i Kristi Jesus till lov lösens anta över Lörstocken från lov syndaren och dig. Och så kommer han in och det som lovn inte var med.
0: Ja.
1: Där kunde hända en lov lösens anta. Värde jag på gång så. Och, jag må bara säga att det är en sån lösning.
0: Mm.
1: Kjalt om heimren og det er myrker og rævligere, altså. Så vidt vi at Herrensen, han tilheter til det som fer fram. Inntil han selv var det griver, altså.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Og det ser ut like en gang kjøtt han veier, nesten.
1: Og det er kjøtt.
0: Ja. Tøy, vapnene er det som är fram i tiden, bär immun till sätna hemspartia. Det är så öjliga.
1: Ja.
0: Det är inte, alltså det är inte till att skilja att det kan vara sådär, ja. Men, och till gång till kött, ja. Och skulle det hända att det blir brukt i vapen här så är det inte reda kött. Men, jag nu säger bara på mina råkning, och jag tycker inte att det är ett avsamtal. Jag tycker inte här en tilläter att de vapnen skulle komma i bruk och öja allt. Utan ta i tygen kanske kom här till.
1: Nej, ja, nej.
0: Inte förrän ta.
1: Nej. Nej, nej.
0: Men, nej, jag var en jag minns kvart av er som blev spurt om hur jag vantade i att tre hemsparda i förra världen. Och hans nedsvärar atter. Han visste inte hur så tre hemsparda i förra världen. Men av fjorda, det här får vara vid gassen och steinerna. Alltså, det är så länge att det var att man att en flott. Ja. Jag tror att jag ser vapen, det är så illa. Ja. Men det är så valsikna och tryggt att bära äga detta året
1: ja.
0: Och så inte minna till att äga andra gods innan ösar. Det är okra värja och okra
1: ja.
0: Liv på alla matar, alltså.
1: Ja, ja.
0: Och kvilla.
1: Och så är det här att vi är i tjockräck och det är ett ordskäft.
0: Ja.
1: Känner
0: du? Ja.
1: Att det är så... Alltså, vi är avknassade. Att vi ligger med ju templar i Lianton, så.
0: Mm.
1: det var löje. Men det är bara så.
0: Det är så lätt, ja. Det är akkurat det som är. Och han har gjort det.
1: Ja, han har gjort det.
0: Han har gjort allt det här värsta. Ja. Han kallar oss om fyra. Ja. Tempel, eller andas, och likam Kristus är och allt det här.
1: Ja, ja.
0: Och,
1: han säger en och sen att det är en sant att Arjen Vrögnar maler folk. Det är grann det kunna ha i man. Inom porsen är skojnande till övriga glädje och glöjm, alltså. Att det är så det som vet suttar fram emot.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, ja det. Alltså det är väldigt spännande, alltså. det är helt visst, alltså, tror att vi suttar bara i uppenbarelsen och alltså jag Peter, Karl Peter, han tossar om att kanske man säger här, han tossar om att det är om det är Herren, alltså. och att Herren är, att det kan bli här att men nästan ena mot inte vara blind för att älska att en dag är Herren som tusen år och tusen år som en dag. Herren är inte sent före vid lyften om. Tog oss om i halvt att vara sent före. Nej, han är längmåg för att tycka skuld. Han vill inte att näkar ska få täpast, men att ödel skulle komma till omvändning. Men, säger han här. Det är särskilt detta som överlägger detta. Men vid vanta efter lyft i hansare. Nutjar himlar och nutjar gör här rättvise bois.
1: Ja.
0: Alltså så att det här värste som god alltså börjar ju och upphäva att han skapte himmel och jorda.
1: Ja.
0: Och alla vägen och jöknen vi att ja jöknen att la svära efter på fatla vi att sonen kom.
1: Ja.
0: Och ändå låste allt efter
1: det. Och det är ett otroligt vers.
0: Helt annanstans. Alltså. Och vi är mitt i ödlens ner. Och han säger om vi är tillvidare om det är lite. Tror jag att det är Guds versk.
1: Ja, ja.
0: Det är inte något som vi får blött på.
1: Släts.
0: Nej. Han för sitt versk i djöknarna. Men jag var förr var jag som sån där ånder rattliga upptisen av enda tugen, ja, och så att men det är inte långt.
1: Nej.
0: Jag kvillar bara ut tugen.
1: Ja.
0: Det är för mig att han kvillar alltså.
1: Ja.
0: Det har varit allt efter tugen som han häver attla.
1: Jag har ju inte att säga mig själv, alltså, och Jesus säger man det. Hur ska du säga att jag möter mig var på allt, och ta krutch och fötter jag också trätt.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men ta kommer man lycka som. Man var så väl vart vid föräldrar och helt manna.
0: Ja, lätt upp, ja.
1: Det är minsta mamma. Hon var äcklig omvuxen. Så det var luftalarm och så får vi inte sätta honom upp i Tarve som var tjattlarm.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är att hon säger att det var en värja och tog i alltså, kommer att sitta.
0: Mm-hmm.
1: Och i torven alltså. Inte alltså. Inte bara sitta runt om torven, men och i torven.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Säger
0: ja.
1: Akkurat hvor värja var här, det var inte. Men så störde hon.
0: Ja.
1: Och tog och kom vi.
0: Ja. Du minnes alarmar?
1: Ja.
0: Minnes du själva alarmar?
1: Ja. Och så flickvärna kosse lockt och kom det flickvärna där. Det kan som var då inspektion och så. Tyskar fick vara det var månader och ta en månad och ta en länska.
0: Ja. Så att det är helt inte längre sojan än så att två minns det väl.
1: Ja. Det minns det väl.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja. Ja, det är det. Jag har läst att inte resten här ur uppenbarelsen.
1: Ja.
0: Här ur kapitel 21. Där han börjar vi att säga här att nu så är nudjan himmel och nudjan gör.
1: Ja.
0: Du är en fyra himmel och en fyra gör och vår färnborst och häva var inte långt. Jag sa hinn heilagaste hitt nudja Jerusalem komma ner av himlen från gode. Till Jordan som broer og er prøyd for å bruke om så innom. Og jeg har det rett fra hasheten, hun sier, «Hikk, bostaver gods er tja menneskene. Han skal byggva tja taimon. De skal være falkansere,
1: ja.
0: Og god sjølve skal være tja taimon, og være god tarra. Han skal torska kvart tar av egen tarra. Deien skal ikke være langer, og kvarste sorg, skrutsch, etla pyna skal være langer, tog i fyrra færre.
1: Ja.
0: Han som i hasaten sier at sier hikk, gjerre alt nytt. Og han sier skriva, tog i hese år troverd som.
1: Ja, alt nytt.
0: Ja, alt nytt, altså. Hetta leder opp fyrra nøkron av medalja. Det har vært noe spennende, altså.
1: Ja. Han har helt annet tilværa.
0: Ja, fullkommen.
1: Folk kommer till det då.
0: Ja. Som Peter nämner här som rättvisebor och här nämner allt det som faktiskt inte är här. Alltså kvarske sorg, skrutsch eller pyna ska vara långare att vi för det färre. Och att det är röjla, alltså att det är... Jag sa en heilig steg, ett nytt Jerusalem, komma ner av himlen. Från gode tillgörda som broer. Och ger prutt för brukansyn.
1: Ja.
0: Och broren, det här vet vi är...
1: det är vi.
0: Det är samkomman, så att kyrkjans, eller kan man kalla det.
1: Ja.
0: Det är vi, och det är människor. Ja.
1: Det är människor, ja.
0: Så vi, och vi läser minnas till det här att åpenbäringen är en bok skriva i tecknum. Så vi kunde inte, vi har varit här och gjort när vi vilja lycka som placera allt. Och vi kan inte öle högt på att ta som kultgötter. Men till tecken alltså. Och vi röjnar att få en fysisk till att sitta och kunna gänka av kultgötter.
1: Jo, jo.
0: Men till mynter, men det som det så talar om är att det har varit omedeliga gott. Det är... Det är helt visst.
1: Ja. Det var skönt där, ja. Här som vi lär oss värst är det att här i Sejtjan, det måste i Sejtjan,
0: ja.
1: Ja. Ja. Det är ett värst för mig än han än tala i. Kom lysande skott så skocka i vid tojr. Ur skojn och kom rött och i säger Hesen är sonen vår i nätskaj som jag har tockat till, hör jag, alltså du läser han.
0: Ja, ja.
1: Så ständer jag kjönen, tar en lärsvän har hört i hetta fotlet har nyr och andligt så in i stora rast. Men Jesus kom till torra när han vet torra och säger röjse till kom, öster stitch. Og det er høyt opp seg under ånkene, og den Jesus øyne. Og så heter her, som jeg andre gikk, og man er etter av fjallene. Og alle i Jesus tar imom dette. Det er alle ånkene vi om hese sjøen. For en menneske så den der risen opp fra en deg. Og ta spørte lærsvunnen under han, hva er det til å gi? Inner skriftlärd de säger att Elias har ju att komma först. Han svärar i vårt kämre Elias och ska bojna allt efter i län. Men jag säger tecken att Elias är långt och kom. Och tar vill du inte vita av honom men gör du vi han allt och tar vill du. Så lär ska ojsta människa som den loja av tajm. Nej, det är roligt, alltså, längt i mitten, det som är gott och så.
0: Ja. Yeah.
1: Alltså, allt är att göra inom planen.
0: Ja, yeah, akkurat, ja. Yeah.
1: Alltså, det är som nu han kommer in till, vita inte. Det är stötta lojning av synd, alltså. Stötta lojning. Mm-hmm. Han ber alla synd av sig, så att säga.
0: Ja, ja, ja.
1: Ojlig.
0: Ja, har vi sagt, vi ofta citerar till här ständer, vi har sagt att han var gjördur till synda.
1: Ja, ja.
0: Här ständer inte han var gjördur till syndare.
1: Nej, till synd.
0: Och det har helst sagt om att vi var...
1: Nej.
0: Alltså, vi var gjörd till Guds rättvisa.
1: Ja, ja.
0: Det är inte alldeles uttryck än till att vi var rättvisgjörd, kjort om till...
1: Ja, ja.
0: Kvill och det samma. Jesus blev gjörd till synd, och vi blev gjörd till Guds rättvis.
1: Vi honom.
0: Ja,
1: och Jens var upprörd.
0: Ja, och just när ombyten och så utav ta så mångt. Ja.
1: Ja.
0: Det är... Emma Bersia för mig, jag ser Arne, man är så att man kände värdiga. Att hela i anden kom. Jag visste på en av vägen, jag huxade inte, tossade inte om hela i anden. Det var inte som tossade vem mig om det.
1: Nej.
0: Som sålades, ja. Men jag visste på en av vägen att detta här är talsman, detta är hela anden.
1: Ja.
0: Som nu har visst mig att han bor i mig. Gav sig till kännare i mig. Och det var så vad siktna så jag antar. Och det blir bara bättre och bättre.
1: Ja. Ja, det är så bra visst och att er hade ju så vant vi att ta sig om hela anden, alltså på andra maten. Men han är en underfull person.
0: Mm.
1: Att det är vi har det antan vi vet det då.
0: Ja.
1: Vi är inte ens så glada.
0: Ja. Att jag var så öjlig månader. Inte tog jag ivist ångar löd ju att jag var frälster och allt det här. Och arm till jag, men... Det var att det året kommer så och mätade väl till gånger som är helt lärsta.
1: Ja.
0: Och alltså, vi må in omkvar vi här och Ebenezer och Sarepta och det här. Men det var akkurat som om att ta fram till det här lötena var det här akkurat som fräkodden.
1: Ja.
0: Och helt och fräkodden liggande av gömsle så kan det ligga öjla landet. Men det händer inte vittu.
1: Nej.
0: Det är inte förrän det här blir så ut och i malterna
1: ja.
0: Att ta till med liv ut och ta lönat och sådär upplevde jag det här att det här året
1: ja.
0: Som la av gömsle. Nu kom det och i hjärtans målt.
1: Ja.
0: Och puff, och det så spräste det som löjva. Och det har sagt en dag, jag inte att det kan att det men jag har hört att det i synnerhet har jag funnit krockor i Egyptalandet vi kottnade i.
1: Ja.
0: Och har prövat så att ut och finns det växa. Jag tror inte att det passar, men men jag vet att jag har funnit kottnade som är rättliga gammalt och har finns det växa.
1: Ja.
0: Men så är det visst när åren och anden höjra av löjseliga samarna.
1: Ja, det kan det svära bättre samarsjå än det. Åren är anden och anden och år.
0: Det höjer samarna, fullkomliga.
1: Ja.
0: Jesus säger att vi lär oss att åren är av till alla tilltäckare. Är det ante och är det löjva?
1: Ja.
0: Och till det som Heimren tar var det att det är anta och löv.
1: Det mest som man löjsnar när man är färgångt ut av kjupsjukt lagsbygg och vidtjer det som lite är. Och det ger allt igen en omvetande. Jag har omvetande lagt sig med att färra sig med till en del
0: människa.
1: Det kan man... Det är mer en frigör än att förklara frigen alls.
0: Mm-hmm.
1: Det blir stil alls. Han är bara här.
0: Akkurat.
1: Jesus säger fri, lät inte gå nätter. Han säger fri, djäv jag tycker.
0: Ja.
1: Och inte som hajmen är djäv jag. Hjärsta tycker att det är som är sig mot.
0: Mm.
1: Så det ligger så när jag går i oss när jag. Jag snöter alls om det här som han säger.
0: Ja. Det är akkurat det här. Och han djäver gärna. Alltså, han är nog rikare för allt det som kallar av han.
1: Ja.
0: Jag kommer huxa om, jag har kanske fortalt det för något längst sedan, men jag minns en man som kom och mötte i evangeliet när tvär kanske trodde affärerna sönder kväll. Och var en som hörde till i evangeliet som hejade vissar. Och jag minns en jag sa att från Tällarsland av Gosse rasslan och nejen lustig ut från honom. Och så sa jag inte att det. Men så mötte jag honom sedan. Och ta hej han. Onkel Örens Samman hände. Uppliva hans frälsna.
1: Mm.
0: Och det var en fullkomlig brötte person.
1: Ja.
0: Alltså, jag blev slien av ondran än en affär. Och gos, han kunde tåsa antaliga sandläggare ut som om man skulle ha varit Ginja Böjl skulle 30 år när man sagt det.
1: Alla, va?
0: Ja, och tror jag att här är anden åpenbärar året fyra och
1: man. Ja, ja.
0: Och det var en sån glädje att kunna prata vid han till öppna och för att vi är det. Det är, och hade er det. Alltså han var fotler av engest och ötta och allt det. Och nu fullkomna av slappar och kvultare. Kvui? Jo, då Jesus kom in och hejer. Körs till versen som han är mästare i att göra. Och hade er det, hade er bådskapet som vi inte
1: ja, ja.
0: Allt människor ska få fädre. Det hette året om han är livant och det är kraft. Vi har också ägst om att vi har andats löv någon. Ja, jeg vet ikke, det var kanskje synd til løye, men før var jeg øyelig opptidgen av nesten å diskutere dette året, og samleggene og forklare og alt det. Og så har vi funnet av at det ligger ikke åpne planen og nære. Men da har vi vidt er fylt av andre hans her. Men da flyter det bare fra åkken. For det finnes det så mest at det er atmosfæren fra åkken, at vi fordømmer ikke. Og det er mestest øyla vel om vi tar en fordømmende holdning, eller om vi er kvile selv.
1: Det er mest mennesker på en vei.
0: På en vei,
1: ja. Det ligger, fremme, altså. Jeg fordømmer ligger så fremme det, at du måtte koppe vidt, altså. Det var bare vekk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det høres dere lov.
0: Slett ikke.
1: Nå, ja.
0: Slett ikke, det er ikke fordømming.
1: Nei, det er ikke for det som...
0: Som er i Kristus, ja.
1: Ja.
0: Og det er så vansiktene, og det er tansiktene som folk mest er fra åkken.
1: Ja, avgjørst. Avgjørst. Og jeg synes til at hvis man oppsøker sløyplassen, sykehus og annars da vi, så er det å vaske av for det. Ja, vaske. Det er kanskje ikke kommet inn i midten.
0: Nei, det blir slik til.
1: Nei,
0: nei.
1: Slett.
0: Nei, nei. Til helt visst at det er... Ja, det er så man sikna tøy at det er løyva.
1: Ja.
0: Og løyv kommer av løyva.
1: Ja.
0: Det er sånn at det fungerer, ja?
1: Nei, topp.
0: Eisen til andalige løyva, det kommer av løyva.
1: Ja. Det kommer av det av løyva nå, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og for Gondjelis så har vi reisning kattelam.
1: Ja, ja. Da sier Herren også at det er vilat her som gjør det, skulle høres dit være. Det er ikke pura fast, altså. Hans mann er, her er vi, til nu er han og Jokkona,
0: ja.
1: Og vi færer kjøtt. Han teker og kommissar av ham og vi er kjøtt her, altså.
0: Ja. Ja. Og inntil ta så er han kjøtt Jokkom.
1: Ja, ja. Han får ångkant, han får inte ångkant väck.
0: Nej.
1: Det är,
0: ja. Det är öjla tryggande att veta det. Om det kommer låter kvar och vi vet han ska ha äkna fejl och misstök och kunna känna någon fördömda.
1: Ja.
0: Så vet vi det att det är inte fördöme för det som är i Kristus. Och vi är ju i honom. Det är kött när vi är in och ut och efter och fram och så. Ja. Eller enda verre at han inne og ut tjokkene.
1: Nei, det alltid ikke. Altså. Han kvar, han kan kvart kjøpe fjærer eller nærke.
0: Nei.
1: Det tror jeg at vi drar vi.
0: Ja.
1: Ja, det. Råkens ikke så innfalt. Så jeg mener det innfalt. Og jeg alltid har hatt det så mye jeg verker. At han er ikke bare bedt for sin tråkere. Hvordan tar han færre år selv?
0: Ja.
1: Hva kapittel er det, Jan Johannes?
0: Det er andre kapittel og første vers.
1: Ja. Det er det.
0: Eller første og andre vers,
1: ja. Ja. Ja, han sier det på et mål, jeg heter skriver jeg til ham. For at de skulle ikke kjente ham. Om han kunne kjente ham, så er vi tatt som han til affæren. Jesus Kristus. Hinn rattvis. Han er bedt for synder okkar, og ikke bare tokkara. Eller ikke bare fyri okkara, men åisne fyri synder alt svemsins. Jeg har tog vita, vi kjenner han. Jeg har tog jeg vil halta bo hans. Han er sier jeg kjenner han. Og helt ikke bo hans. Han er liknare, og vi håner sannløysen ikke. Men han er helt er år hans. Og i hånden er det sånn og kærløs og gods for en fullkom. Altså, og i hånden er det sånn og kærløs og gods for en fullkom.
0: Mm-hmm.
1: Og her som vi tar vid, er at vi er og i hånden. Han sier seg, vi er verandre i hånden, i røsne bonden av oss som er etter som han. Det er skal, det er ikke nødt på å skrive det ikke. Men gammalt på, som vi har haft fra opphavet, I gamla boi rår ju tid av år. Och det var den ut på. I skrivet tikkum. Och det är satt och i honom. Och i tikkum. Du miskre vujtje bostor. Och i sanna ljuset skojner lång. Han säger sig vera. Och i ljuset någon. Och hätar bröversyn. Är du i miskre någon. En. Han älskar bröversyn. Verer verande i ljuset någon. Och i honom är ont jag avstöjt. Men han hätar bröversyn. Är du i miskre någon. Och han går i miskre. Och han vet inte hur han fer. Du misskrev blinda ej och ansar. Jag skriver till tikkum på att mojne. Du synte tikkare er tikkum fyra tjunar. Fyra namns ansar av skol. Jag skriver till tikkum till fetrar. Du tid känna han som är så upphav. Jag skriver till tikkum till onko. Du tid hava sikra in ettla. Jag har skrivit till tikkara. På att mojne. Tog tid känna färgen. I hävd skriva till tyckare till fetrar. Tog tid känna han som är från upphäven. I hävd skriva till tyckare till unko. Tog tid är stärsk. Årk och sververande i tyckon. Och tid hävd sikre i nittla. Älskar sjöjmen. Och hjälter till det som är höjmen och ner. Om man älskar höjmen. Är kärlek i färgens icke i honom. Det är allt som jag har med honom är. Lister halsens. Lister ägnarna. Och stoltna gelusens. Är inte av färgen honom. Men jag har med honom. Och har med för gånger. Och lister ansara. Men han ger vilja gods. Värre i alla rävar. Vad mojne. Det är sörste tojme. Det här har ju hörst antikristus kämor. Och långt och nu är det nekvar antikristar. Kom ner. Jag tog i sådja tid. Ett av vid. Jag tar er sista tim. Tar er fan ut från åkken. Men tar vår och inte av åkken. Tar jag att du tar vår i av åkken. Så att du tar vår verande tja åkken. Men det skulle vara åpenbärst. Att inte alla är av åkken. Tid av att salving från en och höjlavå och vita allt. Han säger man bara säga att det är helt sin ledsnare ner. Så uppbyggande.
0: Ja, ja.
1: Han är verkligen. Det hjärtaläget är så högt att han vill allt att det är.

0: kjenne er sintværa.
1: Ja, oh, yeah.
0: Ja. Og tror si bara nok til tær personen der han sier at tær var ikke av okken, og tror for det fra okken.
1: Ja, nei.
0: Så boskapen hever, og ja, hever så faktisk rensa ui her.
1: Ja.
0: Vi tar til færen som ikke vil godtake boskapen ja, om Jesus Kristus som Guds offerlampa.
1: Det talte ikke av er da. I midtland.
0: Nei.
1: Oi.
0: Nei. Og lykke av sier han så til at det som til å begynne vi her i øren, at han er både for synder okker, ja, ikke bare for okker, men eisene for synder, Alzheimer's.
1: Det er han,
0: ja. Ja. Og eisene, hvis man husker om til å ha vært og ut og ta, og Jesus sendte lærersvennerne ut, ja. Så sendte han der tvær og tvær. Og her står vår teknologi, skulle bare fære inn, men ville ikke takke motor.
1: Ja.
0: Taimon og boskapen fra Taimona, så skulle det fære fra Taimon og bosta støv i av foten hon, men skulle det vite, de skulle vite til at Guds rydde er kommet nære, at rydde Guds er kommet nære.
1: Ja.
0: Så det var omgå at du slept alt, altså.
1: Nei.
0: Vi tar var som mennesker, og har holdt det med linde til at slippe menneskene helt, oppgjøre det fullkomlig. Ja.
1: Det har vi noen rett inn.
0: Nei, altså, Guds året gjør ikke det.
1: Nei.
0: Altså, Han börjar här vid att säga att den där båten är för sin Alzheimer's,
1: ja.
0: Men alltså, han ger tydliga mån och följer höra till och följer ja, inte.
1: Ja.
0: Och det är en spårning om Jesus Guds son. Det är en av de månaderna.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jag vill ha gott att veta det här året som säger att han som är börjar gott värsk och Jakob. Han ska ens fullföra det till dig, Jesus Kristus.
1: Ja. Jag minns där jag träger kontlaskar och så. I väl när något kvikor ut i jobb. Ja, det ser jag lite saker som. Tentra jag ljus och i mer, inne och i mer åt det. Så var jag kört att tala om det.
0: Mm.
1: Så minns jag för upp och tala i. Det var fra Isaias, at det kjente versen i her, da. Så er det for bråttakere også. Og så var det en stemme opp, og han sa det. Jeg var fremmede for Jan og ta.
0: Ja.
1: Han sier det. Det var som jeg snodde med over en seier, sier han. Og så får han og kjøkket noen datter.
0: Mm.
1: Kjølver, da.
0: Ja.
1: Det var omvittet sånt, da visker jeg godt på ham.
0: Mm.
1: Jeg tider alt. Jeg får aksept, ikke da?
0: Ja.
1: Tror jeg at han merste til at jeg var ikke avvekt, altså.
0: Akkurat, ja. Nettopp, ja.
1: Ja.
0: Det er, altså, det året, altså, driver av hele andan, til å skape liv i okken.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är som det ständer om Jakob, han är uppgivet att han tror bara Josef var dig. Ja? Men det är han som blev sannfärd om att Josef son om i livet. Ja? Det ständer om att ta om ande, ta om liv och i anda Jakob.
1: Ja?
0: Och det är boskaparen som ber, som tar en sannfärd om att det är så lösa. Så kommer liv och Jakob. Ja?
1: Ja. Men så är det en samband vi vi samkom där vi testade och så samkom där taft och då Andreas som tog det han är öliga omsorgen för mig och det minns han kom ett lite just det är för det ut jag skulle ut värre kanske jag skulle ut och han skulle in och så spurte han mig om att läsa när jag kom på utlande och jag kände att han måtte vara lojt säger han. Det är det hårdaste, alltså, säger han. Och så också, då var det begynt av fjärde slaskar. Och så, och en av mötet, han blötte så väldigt löst firma. Hette er om det som tog nämnt om Josef. Tar jag i han. Tar jag han sen, det vaknade han här och allt det heter honom. Och jag tänkte väl mer att jag borde färg och tala om att det är vid Andreas, alltså till våra möten.
0: Ja.
1: Så gärna är Han har ju sagt att möten och ta när han kan fram och

0: han her. At hvis man skulle tova at lese en bok, så måtte man tova beskjed, og han pinta et par med vårt.
1: Ja.
0: Han ventet jo bare sånn.
1: Ja, ja.
0: Jeg fikk slett skilt alt.
1: Nei.
0: Så han tok med en via og utrevler og hittet at det ikke var flere kjøle nå, og så forskjellig så. Og så kom jeg når hjem, og så ferdig jeg at på talerstallen, og så taler jeg om at det er jo i suttet at det grøyper samkommende, altså. Det er hvordan det nevn vi Jakob,
1: ja.
0: Og Josef levde, ja.
1: Ja.
0: Og så anvendte jeg det på. Så kanskje at han kom med i hver firma her. Og Gustav Røysny, ikke smatt å sveja sida sina mening, altså. Etla, det som var helt då. Ikke skulle, jeg måtte jo høre til. Og det er vel jo avvurskan av meg, men det var jo kærløyka. Og da fører Andreas opp, og som sa, jeg slår mot det. Alltid tar han også noe. Men jeg tar Andreas vel. Jeg har fått dra her en to år sted. Vi har sånn å dra nok til fem siden. Og så får Andreas opp. Og nå er han helt brøtt. Altså. Han er ordentlig og kjent himmelig som han ber å si. Og sier det til han. Han får ofte opp flere for en møte, ja. Og det var ofte nok så interessant, altså. Men jeg er for glede av det stedet. Det må jeg si, altså.
1: Jeg minnes mamma min plattet også om Andreas.
0: Ja.
1: Til hun og Liss var vinkoner.
0: Å, ja.
1: Og så var mamma min ångte inn i ferieskje her, ikke henne, ja. Og jeg minnes at hun sier til her at de ångte de hørste omfyr at han taler for opp flere ferier, ja. Men så upplevdes det själv sett när jag tog det här. Det var samband vi tann Östlands tur så vi gjorde det i 1,5 år så där väl, ja. Så häst i 1,5 år och var 1,5 år så färdas vi runt och vår skärman på ett möte och undervisning och forskjellsvart där. Och det var värst. Så var det nästan tofton.
0: Ja.
1: Och ta minns det att vi var faktiskt i Berua, men jag bor i tofton tja fast med där, ja. Och ta minns jag var morgonmöte här och jag var, ja, med mig en affär. Kanske en affär för gossor och allt. Och så minns jag Andreas. Han räckte bara upp där bandsman stod.
0: Ja.
1: Och så hejade han och grår och sätts ny rätter och jag får resten. Så,
0: ja.
1: Så kom också att träta ja. Och tre för ganska ästen.
0: Ja. Ja.
1: Och på en månad halvt till så att möter jag var.
0: Ja.
1: Ta är det faktiskt liv i, alltså.
0: Ja, det är något som vi samtal och som vi tar nu. Det är en månader av lust efter ögonen som sitter och röjner att se. Och två månader.
1: Ja.
0: Det växlar alltså.
1: Det blir en dynamik då.
0: Ja, det tävlar ut då. Känner du?
1: Ja.
0: Jag minns det att jag och Andreas har sagt ett här om att ta av sig och sånt. Han var så ytterlig med pappa sin. Jag säger just när pappa sin får vara fri.
1: Och det är just så ytterlig?
0: Ja.
1: Ja.
0: Tog han alltid inte att man skulle föra så ytterlig vid dem och så runt. Men jag följde långt att så läs.
1: Det var nog på en gammal mat, en kontantare tog.
0: Ja, det var det alltså.
1: Ja, det ser man eisen ut från den blöven som kom ut till tygerna.
0: Ja.
1: Alltså, det var öjligt att vara kontant.
0: Ja.
1: Helt öjligt. Det är helt avhuxant ju det.
0: Ja.
1: Och vi blev minne och minne kontant. Ja. Och det är bäge gott och ganska minne gott.
0: Ja.
1: Tror jag att det är... Men man må ikke støyte nækren, og det er sjovende. Man kiler øyne godt det, ja. Men henne veien så er vant til fire at ta ønsken taler etter, etter sier, at så være akkurat skreft som være godkjent. Det er samtidig. Men jag har inte någon uppskrift på det här, tror jag, att mer damer släts sig själva. Jag har just ångt det förr och varit för ivriga och sagt ganska.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, det är något smart. Och man ska vara öjliga, öjliga, säker och i sådana här söker. Man ska vara, inte bara säker som söker, man ska vara rättliga. Inte människor tycker att det är lärare, säger Jakob. Ja.
0: Alltså jag hade själv varit att skriften myndade. Alltså för så vitt att du först om det är morgvurskt.
1: Ja, det är ju.
0: Och ta öppnar alltså när görs.
1: Ja, visst vet är det här att det är år och antarna.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och vi är väldigt till att lära och kunna lära.
0: Ja.
1: Av honom.
0: Ja.
1: Det är så helt avgjort det bästa. Men så kan han ästen bruka människor som talar. Jag upplever människor som har talat och det är alltså inte talat alltså personliga vi med. Men och till fler som har mänta samma ästen. Men det som blev sagt. Det kom inte akkurat samma värde till sagt personliga vi med.
0: Det är.
1: Ja. Och det är att det är så gavna och samkomna och lika gavna.
0: Ja,
1: det. Som vi har brukt där,
0: ja. Ja, ja. Det är bra sagt.
1: Ja.
0: Jo, jag är alltid tv-görliga, alltså. I sätta vi fyssar på ett tal som vi har tjån. Att det är helt att jag kan i skola, ja, jag tillfinna sorta, men man kan spela i skola, alltså. Men hvis man inte fär här som det är, något som gång fyra sig.
1: Tills man har lärt sig.
0: Tills man har lärt sig.
1: Mm-hmm.
0: Och man ser positör som har väl vi till att hjälpa där vi är. Kostar sjövast.
1: Mm.
0: Det kräver sjöljan. Det är så kompakt. Alltså.
1: Yeah.
0: Alltså är man så jätta tofton. Alltså jag minns anka till näka. Utan det går. Alltså.
1: Nej.
0: Jag tar det och inte försöker. Ja, jag visste att det var så dess.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Du vantar inte något annat.
0: Nej. Nej, och man kan ju ta upp det alltså.
1: Ja, ja.
0: Pappa säger unga till näka. Som kanske jag mötte ett eller han var en öjla fredlig med åra. Mm. Men akkurat som han var fredlig och jag var öjla glad för det. Så tar han sig i näka. Så visste man att han tar det. Så svarade han.
1: Ja.
0: Det var så snäckt.
1: Jag var helt och näckad att jag tjatt på.
0: Nej, jag bara tänkte bara att nu och jag är blivit så gammal och vi drar en smadlig hus. Annika var jag och Hvordan er mest til det til er? Jeg vil ikke huske om det før. At jeg har alltid ofte tatt i vakten mot den der. At hvordan ser dere på at dere ikke vaksen er den? Altså man tog seg til at innstillet seg til det. Det er så stort synd det var her. Og ingenier nå, altså. Hva er det? Först är det fyra eller det är 17 alltså. Men det är gott att Annika är här.
1: Ja.
0: Hon är så omvetliga rösk och hon har det. Alltså hon tjovar en grej ner. Så nu kommer det omvetliga väl vi. Mojna väckna alltså. Nu mojna inte av virkliga.
1: Ja.
0: Så gott det är alltså.
1: Ja, Louis, vi är... Det är väl alldeles, jag kommer tänka om du säger det här.
0: Ja.
1: Jag satt en dag inne i stoven och samma vid världsfärger, Andreas Kökbona.
0: Ja.
1: Och att det är inte några år så i hans, tror jag. Att han var nog inte trus år då, och var nog tatt i Alfjärs. Och så säger han det här, han säger det nästan mest som framför sig själv. Han säger att de säger att jag fyllt i Alfjärs. Jeg føler ikke jeg blir vaksen enn, sier han. Och hade jag så här nästa. Men jag tänkte inte att hej halt och väl rulla gå om vi där går om alltså tar vi det blir några fjärsar och på och på det. Då är vi sjung långt då. Men vi känner att och sälja ta i hälsan det går. Så känner vi att jag kan jamen alltså är
0: men han är en av några omvetliga och kom.
1: Ja, det är han, ja. Och det var Ulla Gåberg, ja.
0: Till hon då, till vi var linten, ne? Det var otroligt många gånger med oss.
1: Ja. Ja. Ja, hon lustade en ägg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var till en värmöver.
1: Ja. Ja, ja. Vad siktade människor, det man säga. Bär två.
0: Jag kommer att lära känna systrar och sådär. Vai.
1: Akkurat, ja.
0: Det här säger man rådligen, det här hon förklarar i filmen Erkos, det är värre från Batnia.
1: Ja.
0: Otrolig kvinna.
1: Ja.
0: Du finner det här alldeles sen.
1: Ja.
0: Det är några verkliga gott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ska du begynna på en sån här?
0: Ja, herre, tack för det. Tack för det, herre. Salutna, tack för det, att du vet. Ikke skamme oss vi at og jeg akkurat og jeg har ikke lykket at Torte Gjera tøtt navn her og det kan ikke gjøres vi er noe hast av noen sinne etter vi halte oss være enn ekka sjolvor til vi er gjerstokken til det som vi skulle være og det er til vi som høver æren av Øtlund tykker jeg var i Løybjokk. Det kan ikke takkes bort, tror jeg. Ja. Og det er det som er så godt. Jeg færer vi til underfulle fanget som det er å komme og kjenne til. Inn i dørtene og sørge til som du er. Og være der løyker her. Det finner dere med glede og fri. Nøgtsom. Takk for det, og takk for jeg som kjære som er virke. Takk for det jeg løter vi da være i lang og ny. Det er så nekvar. Nekvar sentinger som langer kommer opp i hundra til. Her er vi til at jeg alltid tynne hånd. Takk og frysa til her i Jesu navn. Ja.
1: Amen. Så er Hesen Parsten av Gjerstam Alkone enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer. Ronny Pettersson som tekker av Ljøvenen. Paul Ferre. Og jeg selv er Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Gjerstamal som heva været, der kan du finne av YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisner og vi har lagt oss her, han kommer eisner og sender av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesper. Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommer enda. Og nå til sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8 og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sida, tusen takk for Hesefer.

Petael, şey. Şey. Tristlet, Klingorsp. Lied, Heulast.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vid Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 Takk for stolen.

Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид хойдост.